0: i 2024.
1: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
2: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
3: Vil du avskaffe kapitalismen?
1: Ja, det vil jeg.
3: Men
1: jeg
3: mener, med revolusjon?
1: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme.
4: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier. FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuz-stredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene vi har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner. Det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg er veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors. Og folka som er snille og gir bort ting. Som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag, tirsdag. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen hos deg på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Hanne Grete Preise, og dette Månens elev fikk du her i tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner i musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden som tar oss frem til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

det er deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes i hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman heter låta, og før det var det Stina Talling som sang her i Tidlig Morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake i 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Hør her.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13 og...

Stein Torleif Vela sang om Sundre Berge, og Susanne Sundfør hørte vi før det med vise om Aloysia. Og nå det Kolby Kalei som avrundet til I morgen, og Nils Hagen Onstad takker.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Riktig god tirsdagsmorgen, og velkommen til en ny radiosending her fra Troms. August og Simen har kommet oss på plass i studio og er klar for å henge med deg de neste 3 timene.

0: Der fikk vi høre Tracy Ullman med det som ble hennes største låt They Don't Know, som opprinnelig ble gitt ut av Kirsty MacColl. Og utifra det jeg har lest meg til, så valgte Ullman å ta med en av de høyeste notene fra MacColls versjon, fordi hun ikke klarte å nå helt opp da, rett og slett. Det skal ikke være lett den der syngingen, da er det lettere å bare holde tåta og høre etter. Og akkurat nå så hører du morgensendingen på NRK P1 med Simen Vingstad og August Hansen. Velkommen inn til oss. Denne sendingen den byr på musikk, nyheter og intervjuer frem til klokka 9. Og først på nyhetsplass så skal det handle om båter.
1: Ja, det skal det, for det uvanlig mange jåter i Tromsø denne sommeren. Maritim leder i Tromsø Havn, Tom-Erik Nordstrand, sier at det går mot ny rekord av sånne her luksusbåter, og at de ligger lenger og besøker Tromsø flere ganger mens turisterne utforsker regionen.
2: Det vi ser jo at i år så har det vært ganske mye jåt. Vi har jo jåta her hvert år, men sånn som i dag så har vi 5 jåta til kai, og det er veldig sjelden vi har så mye jåta til kai.
1: Nordlendinger rømmer fra det grå sommerværet som har vært den siste tida, noe som gjør at det går mot rekordbesøk på campingplasser i Nord-Sverige. For eksempel på Pite Havsbad er det nå fullt.
3: När vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster. Vi går nu mot en rekordsommar.
1: Det sa konsernchef för Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors. Og det russiske statseide selskapet Trøst Artikugol satser på utdanning på Svalbard og har inngått samarbeidsavtaler med institusjoner i Sør-Korea, Kina og Russland. Samarbeidene gjelder forskning, utdanning og internasjonal vitenskapelig turisme, skriver avisa Svalbard-posten. I dag er det kun UNIS som tilbyr utdanning på øygruppa, så en russisk utdanningssatsing er nytt.

Da fikk vi låt fra Lyse Netter, og det tar oss inn I dagens værvarsel, som følgende. For Troms, sørvestlig liten kuling utsatte plasser, fra om morgenen regn som brer seg fra sørvest, og I kveld skiftende bris og lett regn. Spitsbergen, der varsles bris omkring nordvest, skyer eller delvis skyer, og litt spredt regn. Så blir det mer vær når vi har med oss meteorologen litt nærmere klokka halv åtte.

0: would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
1: They're pining for a daddy. You didn't even know. Like some sniveling bastard.
0: Who's looking after your wife and son?
1: Do you see?
0: My dad is coming home.
2: And even if I haven't done it,
1: bringing it all.
3: Ah, jeg kjenner fortsatt vår gåsehud av det her. Det utdrag fra filmen The Odyssey som går på kino nå. En film jeg virkelig kan anbefale. Så det på premieren sist fredag. Enormt stor opplevelse. Men selv om du ikke har sett filmen, så kjenner du kanskje til historie, og kanskje kjenner du navnet på den man mener har komponert det opprinnelige, episke diktet som liksom grunnlaget for det her. Og det navnet på denne personen eller skikkelsen da, vi skal frem til i dag. Svaret, det sender du i appen NRK Radio. Husk å legge ved navn og adresse.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Her det var Kajsa Falsen. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. I Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Det er uvanlig mange yachter i Tromsø denne sommeren. Maritim leder i Tromsø havn, Tom Erik Nordstrand, sier at det går mot ny rekord av sånne her luksusbåter, og at de ligger lenger og besøker Tromsø flere ganger mens turistene utforsker regionen.
5: Nei, det vi ser er jo at i år så har det vært ganske mye yacht. Vi har jo yachta her hvert år, men sånn som i dag så har vi 5 yachta til kai, og det er veldig sjelden vi har så mye yachta til kai.
4: Svalbard museum får 1 million kroner ekstra av Justis- og beredskapsdepartementet. Pengene er øremerket og skal dekke husleie for lokaler i Longyearbyen, skriver avisa Svalbardposten. Det samlet tilskuddet til museumet i 2026 ligger nå på 10,9 millioner kroner. Landbruket Nord økte omsetningen med 5 millioner kroner i fjor. Balsfjord-selskapet som driver med landbrukstjenester hadde et overskudd på 264 000 før skatt, etter flere år med svært svake resultat. Den daglige lederen i selskapet sier at den største økningen skyldes avløsere, altså tjenesten med ansatte som kan ta over gårdsdrift for blant annet sykdom hos bønder. Og grått sommervær i nord gjør at det går mot rekordbesøk på campingplasser i Nord-Sverige. En av dem som har valgt å ta ferien hos søta bror er trebarnsmoren Sandra Tønne fra Sortland, som er i Boden i Norrbotten på ubestemt tid.
6: Akkurat nå så kunne ikke livet ha vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
7: Hvor lenge skal dere være der?
6: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
4: Reporter var Monica White Martinsen. Nyhetene fikk du av Simen Vingstad.
8: morgen. Du hører morgensendinga med August Hansen på NRK P1.

Trouble is a friend, synger Lenka her I morgensendinga til NRK P1 I dag med August Hansen som ønsker deg en riktig god tirsdagsmorgen og velkommen inn til oss på det som ja, for mange ser ut å være en grå dag, grå sommerdag I nord. Jeg ser at Narvik har 11 grader, grått og regn, Andenes det samme. Skal vi se nå her om vi får med oss Harstad også 12, Setermoen 12, Finnsnes 13. Storstenes 11, Tromsø 11, Skibotten 12, Storslett 12, Hansnes 10, og så Sepetlongerbyen har 4 grader. Men hvis du har en temperatur her som ikke ble nevnt opp, eller hvis du har noe superlokalt og kommer med skikkelig lokalt stedstand og hvordan temperaturen og det værmessig der, så send det gjerne inn. Det veldig, veldig fint om dere kobler dere på, så blir vi den her gode morgengjengen. Det bare trivelig. Stedet for å gjøre det, det appen NRK Radio.

Jonathan Floyd fikk vi høre fra der. Låta den heter Danser på kanten. Og nå vi inne I dagens avisrunde, som den spalten der vi tar for oss noen av de sakene som lokalavisen skriver om. Og da vil jeg starte med en fra I Tromsø. Nordlys, reinsdyr og midnattssol, sosiale medier flommer over av glansbilder fra byen. Men når lokale turområder fylles opp, så advares det om at fastboende mister sine fristeder. De sporene turisterne legger igjen etter seg sprer seg ukontrollert gjennom sosiale medier, sier professor Brynhild Granås ved UiT. De med på å lede nye turister til plasser vi hverken forberedt på eller nødvendigvis ønsker at de skal oppsøke, forteller til avisa. Les mer om det her hos I Tromsø. Så til Svalbardposten som skriver at I Ny-Ålesund skal det bygges ny miljøstasjon midt I et fredet kulturmiljø. Svalbardposten skriver at Riksantikvaren har gitt Kings Bay grønt lys til tross for at bygget havner kloss inntil gamle og verneverdige bygninger. Dagens avfallsløsning har for liten kapasitet og myndighetene mener samfunnsbehovet veier tyngst, men tillatelsen kommer med svært strenge krav for å beskytte den gamle gruvebyens historie. Du leser mer om det her hos Svalbardposten. Så har jeg lyst til å avslutte med en sak fra Harstad Tidende som jeg synes var litt sånn interessant å lese. Det rett og slett klage på toppen av en klage, for boligprosjektet I Vedingkvartalet har blitt en skikkelig byråkratisk floke. Først har kommunen nei til byggeplanene, før politikerne grep inn og sa ja. Når ni naboer klager på vedtaket, men blir avvist fordi politikerne mener at de mangler klagerett. Nå har naboen svart med å klage på selve avvisningen og mener loven brukt feil. Om kommunen fortsatt sier nei, så krever naboen at saken sendes til statsforvalteren. Får vi se om det blir klaget på det også. Du kan lese mer om denne byggefloka I Harstad-tidene.

0: Grace Abrams, I love you, I'm sorry. Nå er det igjen mulighet til å søke på ledige studieplasser ved universitet og høyskoler. Det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder så lenge man har kvalifikasjonene sine i orden. Folk på gata i Tromsø svarer at de kunne tenkt seg litt av hvert om det var de som skulle hoppe på et studie i siste liten.
1: Arkeolog.
2: Hvorfor arkeolog?
1: For jeg liker sånt gammelt og like. Jeg kunne godt tenkt meg å vært og rota i noen ruiner.
2: Er det noe som bare er forbeholdt unge, eller er det også noe for eldre, tenker du?
1: Det er litt vanskelig. Det er vel helst de unge.
2: Når blir man for gammel til å søke da, tenker du?
1: Ja, etter 45-50.
3: Ja, jeg tycker om å lære meg olika språk. Det tycker jeg er roligt å studere. Og gjerne om natur og växtlighet og sånt rundt omkring. Nu med all naturkriser som händer.
4: Jag hade säkert studerat marinbiologi. Jag tycker om att vara ute i havet och jag tycker att alltså, påverkan på naturen nu är väldigt intressant också. Vad som pågår med klimatet lite som du var inne i. Jag tror att speciellt när man bor i Tromsö och sånt så är det en väldigt viktig naturresurs vi har runt omkring oss.
2: Du har ju en barnvagn här vid sidan av dig. Man blir kanske extra upptatt av dag när man sitter här med nästa generation.
4: Ja, absolut, det kan jag säga.
5: Det er vanskelig å komme på noe sånn direkte, men det første som slår meg er at jeg kanskje hadde valgt akkurat det jeg har studert. Jeg har studert økonomi og litteraturhistorie og jobb i bokhandel, og selv etter 30 år i yrke så tenker jeg at det er verdens beste jobb.
6: Jeg ville valgt økonomi og administrasjon, fordi jeg er litt interessert i økonomi, og det er jo viktig å vite og sånt, ja.
2: Hvis du ikke skulle valgt noe så veldig sånn praktisk og yrkesrettet, men bare noe som du skulle studert for gøy, er det noen andre ting du kunne tenkt deg å ta?
6: Hotelledelse.
2: Okay. Hvorfor hotelledelse da?
6: Det virker bare veldig gøy, og du får mulighet til å lære mye også om andre kulturer og ja, service. Ja.
5: Da måtte det kanskje vært en innenfor reis rundt og dokumentert. Kanskje vært journalist. Kanskje det kunne vært artig.
2: Ja.
5: Ja. Nei, men da hadde man jo også jobbet med mennesker, man hadde jobbet med historier, så sånn sett så kunne det sikkert vært veldig artig det.
0: Det var reporter Hans-Ivar Moss-Kolseth som spurte folk hva de ville valgt hvis de skulle hoppe på et studie til høsten.

Ari Bargora fikk vi der falle og slå seg. Og før nyheter nå klokka 7, litt annet musikalske landskap. Wet, wet, wet. Låta Love is all around. Det er det vi skal få høre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 20. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var den 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Myndighetene gir grønt lys for bygging av en ny miljøstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard, til tross for at byggingen skjer i et freda kulturmiljø. Tillatelsen kommer med flere krav, blant annet må det unngå skade på kulturminnene i området, og en arkeologisk kyndig rådgiver skal kontrollere området før og under bygging, skriver Svalbard-posten. Lokale fiskere fant nylig resten av det som trolig var en russisk rakett i fjæra utenfor Kiberg ved Vardø. Funnet ble meldt til forsvaret, men rakettrestene har siden forsvunnet i bølgene. Fisker Kenneth Stensen sier dette var noe av det mer uvanlige han har funnet i havet.
7: Vi er jo obs på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn, og eventuelt så ligger og flyter i havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende, så...
6: Nordlendinger rømmer fra det grå sommerværet som har vært den siste tida, noe som gjør at det går mot rekordbesøk på campingplasser i Nord-Sverige. For eksempel på Pite Havsbad er det nå fullt.
8: Når vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster. Vi går nu mot en rekordsommar.
6: Sa konsernsjef for Pite Havsbad Group Tobias Lindfors. Landbruk Nord økte omsetningen med 5 millioner kroner i fjor. Balsfjord-selskapet som driver med landbrukstjenester hadde et overskudd på 264 000 kroner før skatt, etter flere år med svært svake resultat. Den daglige lederen i selskapet sier at den største økningen skyldes avløsere, tjenesten med ansatte som kan ta over gårdsdrift ved blant annet sykdom hos bønder. Og det var nyheten fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad. We'll be right back.
9: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Lucas Graham fikk vi høre her I morgensendingen til NRK P1 med låta Strip No More. God morgen og velkommen inn til oss, uansett om du på vei til arbeid, om du bare sitter her med en kopp kaffe, eller om du bare ligger langstrakt og nyter ferien når klokka har blitt nesten 7:09. Hjertelig velkommen du uansett, eller kanskje du ute på en båt, fordi det her det skal handle om nå, de superrike. De har fått øynene opp for Tromsø som feriemål, og nå går det mot ny rekord I antall yachter som besøker byen. De både ligger lenger og besøker Tromsø flere ganger, mens de rikeste turisterne utforsker regionen.
1: Nei, det vi ser jo at I år så har det vært ganske mye yacht. Vi har jo yachter her hvert år, men sånn som I dag så har vi 5 yachter til kai, og det veldig sjelden vi har så mye yachter til kai.
2: Tom Erik Nordstrand mann med best oversikt over alt som ligger til kai her. Han nemlig maritim leder I Tromsø havn.
1: Noen ligger en dag, noen ligger flere uker, og så de jo ofte ute og utforsker regionen og kommer kanskje tilbake, så de kan være her flere ganger I løpet av en sommer, da, og ligger alltid fra en dag til flere uker.
2: En av båtene denne dagen eies av den amerikanske milliardæren David Geffen, som har tjent sin formue I platebransjen. Selskapet hans hadde blant annet Guns N' Roses I portføljen.
1: I år det ganske mye. Vi sitter med en følelse av at vi har aldri hatt så mye før uten at jeg har tallene på det her og nå. Men vi ser at det har vært en økende trend de siste årene og sannsynligvis en ny rekord I år med antall yachter og hvor lenge de ligger.
2: Båten til Geffen har plass til 12 gjester og har et mannskap på 24. Ombord finner man sauna, spa, treningsrom og kino. Det ikke sikkert han var med selv til Tromsø, for båten kan leies for omtrent 11 millioner kroner I uka.
3: Får ikke litt løst på en ny båt selv når du ser det her?
1: Ja, jeg har jo 3 fotsyke jeg som mange andre, så ja takk gjerne, men jeg tror nok det litt over mitt lønnsnivå å kunne investere I noe sånt her, ja.
0: Ja, 11.

0: vill debut fikk vi høre fra der med låta Nuen. Det på tide å ta et gjenhør med dagens konkurranse, hvor vi skal inn I fiksjons store verden. Vi skal inn I det mytiske og en av årets store kinobegivenheter.
1: Ithaca's king is coming back.
2: No, he's not.
1: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
2: They're pining for a daddy. You didn't even know. Like some sniveling bastard.
1: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
1: My dad is coming home.
2: Bringing vengeance. Bringing it all.
0: Ja, det storslagent I Christopher Nolans film The Odyssey, som altså tar for seg Odysseen, altså hjemreisen til Odysseus etter Troja-krigen. Men det vi skal frem til I dag, det ikke regissøren, eller hvem som lager musikken, eller hvem som spiller I denne filmen, men det navnet på den man mener har komponert det opprinnelige episke diktet. Det har vært litt omdiskutert hvem eller hva, om det en gruppe som har skrevet det, men det jo et navn man har landet på da, som de fleste trekker fram. Og det det navnet vi skal frem til I dagens konkurranse. Hvis du kjenner det igjen, ja, da må du inn I appen NRK Radio og sende svaret der, så må du huske også å legge ved navn og adresse. Så vanker det premie på en av dere som sender inn riktig svar.

0: Emily Hollow fikk vi høre fra der med si låt Neste stasjon. Og neste punkt denne morgensendingen, det en prat med Vakthavn Meteorolog. Og i dag så heter hun Matilda Hallerstig. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, hvordan ser du ut i Troms nu på morgenen?
1: Ja, det jo, det har faktisk begynt å regne i sør- og vestlige områder i fylket, og ellers det ganske grått og skyet de fleste plasser, og temperaturmessig så var det cirka 9-11 grader de fleste steder når jeg sjekket.
0: Ok, og så det jo noe som heter å tro på at ting kan snu, eller tro på mirakler, hvis man ønsker seg den der supersola og supervarmen, men den kommer kanskje ikke i løpet av dagen i dag i alle fall.
1: Kanskje ikke i dag. Det vi venter oss jo at det blir sørlig vind som kan komme opp i frisk bris utsette plasser, og ellers så, som sagt, så regner det jo allerede i sør og vest, og det her regnet vil fortsette å bre seg nordover. Så det vi venter oss jo egentlig en grå og våt dag i hele fylket i dag.
0: Mm. Og i morgen da, er det en like grå dag, eller hva kan man vente seg da?
1: Ja, det blir jo en god del av det samme. Vi får vinden som går over på nordvestlig, men det vil fortsatt bli friske bris utsatte plasser. Og så blir det fortsatt skyer og perioder med regn, mens i morgen kveld så blir det litt lettere vær, og så fortsatt skyer, da, men enkelte regnbyger så litt lett. Jeg tør ikke love oppholdsvær, men litt lettere nedbør i alle fall. Og temperaturmessig i morgen så blir det vel omtrent samme som i dag, eller kanskje litt lavere temperatur.
0: Mm, ok, nei, da vi noterer oss det, og så kan vi begynne å se mot Svalbard da. Også, hvis vi skulle klokka tilbake til i dag, klokka nærmer seg jo 7:30. Hvordan det egentlig står til der?
1: Ja, det var 5 grader i Longyearbyen når jeg sjekket sist, og ellers så det jo... Det mye likt som i Troms, kanskje litt roligere vind og litt lettere nedbør, men det mye det samme det går i. Så det vi venter oss bris omkring nordvest, og så skyer eller delvis skyer med spredt regn. Og i høyden så det mulig at denne nedbøren kan komme som sludd eller snø i dag.
0: Ok. Hvis vi så ser til onsdagen da, i morgen, hvordan blir den?
1: I morgen så begynner det veldig likt som i dag med rolige vindforhold og skyer og spredt regn, men så i morgen ettermiddag så blir det litt lettere vær med delvis skyer og oppholdsvær, og temperaturmessig omtrent samme som i dag. Så litt, både Troms og på Svalbard så blir det kanskje litt lettere, men ikke akkurat god vær da.
0: Nei, men det er heldigvis ikke ulovlig å bevege seg utendørs når det er sånne her vær så farlig det nu tross alt
1: ikke. Ja, det jo lov det faktisk, og det går jo an å nyte og gå ut på tur selv om det litt grått.
0: Absolutt, og hvis man ikke liker det så er det helt mulig å sitte inne og lese en bok eller spille litt hvis man har lyst til det. Det skal i hvert fall jeg.
1: Ja, jeg skulle tenkt det. Kanskje det gode nyheter for noen, fordi nå det helt lov å sitte inne og spille dataspill eller hva det man har lyst på.
0: Ja, det i hvert fall godt nytt for meg. Vakthavn Meteorolog Matilda Hallerstig. Takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
4: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
3: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
5: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
3: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
6: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
7: I think it was a pointless war.
6: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
8: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
6: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
9: Killed in Jordan.
6: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
10: Those great patriots were out there fighting that Iran
6: De kjempet for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
7: My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
3: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
11: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små treffninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthien i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
3: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
11: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
3: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til branden I Krokstadelva, selv om brandvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene I området kan flytte hjem. Branden har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen I nabolaget, som vann og avløp.
4: I de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
12: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
13: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
12: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
4: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står å renne vann.
12: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
4: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
12: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
4: Det et arbeid som vil ta tid.
14: Ja, hva snakker vi om?
4: Nei, det vet vi ikke. Nei, det vet vi ikke.
3: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Røkland var en av de engstelige.
15: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabriel Fogner Røkland med ny selvtillit etter et år I Tyskland.
16: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
15: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven I studentsamskipnaden I Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
17: Det handler ikke noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke helt kjente for oss, og der vi ikke trygge, det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
15: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
18: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
15: Det sier psykolog Jo Skansår.
16: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig. Så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
15: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
18: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
3: Ja. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim-Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning I hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
19: Sønnen.
20: Din.
19: Sykepleier.
12: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
20: Melk og kaffe.
12: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
21: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
22: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
12: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
23: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
12: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
22: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
3: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Yes, nå vi tilbake med morgensendinga her på NRK P1 med August og Simen i studio i dag. Vi skal snart ha en liten fergeprat, men først det musikk, og så kommer en nyhetsoversikt.

0: Justin Timberlake fikk vi høre fra der med sin låt Mirrors. Og med det så morgensendingen tilbake med den andre halvdelen, hvis vi kan si det sånn. Vi har et lite sånn hvileskjær med nyheter fra nasjonalt og internasjonalt hold fra 7:30 til 8:50, og nå vi tilbake. Simen Vingstad og August Hansen. Og Simen, det han som skal gi oss nyheter akkurat nå.
1: Det uvanlig mange yachter i Tromsø denne sommeren. Maritim leder i Tromsøhavn, Tom-Erik Nordstrøm, sier at det går mot ny rekord av sånne her luksusbåter, og at de ligger lenger og besøker Tromsø flere ganger mens turistene utforsker regionen.
2: Det vi ser jo at i år så har det vært ganske mye yacht. Vi har jo yachter her hvert år, men sånn som i dag så har vi 5 yachter til kai, og det veldig sjelden vi har så mye yachter til kai.
1: Grått sommervær i nord gjør at det går mot rekordbesøk på campingplasser i Nord-Sverige. En av dem som har valgt å ta ferien hos søta bror trebarnsmoren Sandra Tønne fra Sortland, som i Boden i Norrbotten på ubestemt tid.
3: Akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
4: Hvor lenge skal dere være der?
3: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
1: Reporter her var Monica White Martinsen. Det russiske statsselskapet Trøst Artikugol satser på utdanning på Svalbard og har inngått samarbeidsavtaler med institusjoner i Sør-Korea, Kina og Russland, skriver Svalbard-posten. Samarbeidene gjelder forskning, utdanning og internasjonal vitenskapelig turisme. I dag er det kun UNIS som tilbyr utdanning på øygruppa, så en russisk utdanningssatsing ny.
0: Til neste sommer kan det bli plass til en større ferge ved Brensholmen fergekai. Mer om planene senere.

0: Där fick vi höra Bertine Settlitz med sin låt Faller sakte. Syns du det kan bli lite trångt på gratisfärga från Brensholmen till Botnan, kanske speciellt nu sommerstid? Fylkeskommun, de önskar ge dig bättre plats till nästa sommar ved att utvidga färgebåsen vid Brensholmen färgekaj. Och Gunn Stabel, god morgon till dig.
1: God morgon.
0: Det är du som är ansvarig för drift av kollektivtilbudet i Troms fylkeskommun. Och vad är det som gör att dere ser behovet för att utvida?
1: Ja, jeg må jo si at jeg stusset litt over den overskriften og leste den artikkelen i avisa. Jeg skuffer sikkert noen, men den store ferga er allerede på plass,
0: ja.
1: Så det kommer ikke noe større. Men vi har ikke sterk nok fergekai for den ferga som er, og vi har behov for å utvide fergekaia og forsterke den før vintersesongen setter inn for fullt, fordi at da er faren for harde støt mot fergekai mye større enn på sommeren.
0: Og da har vi ryddet litt i overskriften, så kommer det ikke en ny kjempestor ferge, men det å ha ordentlig plass til den, at den får trives litt bedre.
1: Ja, så den fergekaia som er i dag er for små samband, og vi er kommet opp på et middels samband der på Brensholmen-Botnan. Mm.
0: Kan du si noe om det trykket som har vært på sambandet nå så langt i år? Da? Liksom, hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, generelt så ser vi på de fergene som går til Senja at vi hadde en nedgang i år. Og på Botnan Brensholm så har vi 1000 biler færre i år enn på samme tid i fjor. På Andenes Gryllefjord så har vi 1500 nesten færre enn samme tid i fjor. Og dette skyldes nok i hovedsak værforholdene. At blant annet Andenes Gryllefjord er jo et vakkert skue. Det er virkelig flott natur man seiler gjennom og flotte plasser man får oppleve. Men når det er dårlig vær og mye vind og lavt skydekke, så får man kanskje ikke sett det man ønsker å se, og da prioriterer man kanskje ikke å fære dit. Så vi tror nok det er det som kan være årsaken til den nedgangen vi har sett.
0: Men selv om man da får en sånn nedgang, det er ikke umiddelbart sånn at dere tenker at nei, da er det ikke noe vits å utvide på en måte?
1: Nei, den fergekaien, den må fikses. Vi har et etterslep i Troms generelt på fergekaien, at det er en del vedlikehold som må gjøres, og blant annet så er det jo flere samband der det jobbes med elektrifisering blant annet, og da må man bygge om infrastrukturen på land, fordi at fergen er tyngre når det er elektrisk. Det samme gjelder for elektrifisering av busser. Bussene blir tyngre når de blir elektriske.
0: Og Gunn Stabel, søknad og godkjennelsene som må til for å utvide den fergekaia ved Brensholmen, det er på plass. Så hvor realistisk er det å få ting klar til neste sommer? Ofte føler man jo at alle de søknadene, sånn, det er det som tar tid da.
1: Ja, vi jobber jo for å få jobben gjort nå i høst, sånn at det er klart til vinteren satt inn for fullt.
0: Mm. Og litt avslutningsvis, på Brensholmen så har dere jo en sånn køstatus kameraovervåking som kom i gang for et år siden, og nå er det utvidet også, Andenes i Gryllefjord og på Botnhamn. Hvordan har egentlig det her gått så langt, vil du si?
1: Det har gått veldig bra. Vi har en cirka 1000 brukere hver dag som er inne og sjekker status. Det ligger i sanntidskartet vårt for at det skal være lett tilgjengelig. Så det virker som om det er noe folk liker og synes det er greit å sjekke. Og vi ser det at der er jo litt ledig nå på blant annet nå på morgenen, så var det god plass.
0: Ja, det bare skyndte seg. Gunn Stabel, ansvarlig for drift av kollektivtilbud i fylkeskommunen. Tusen takk for at du kunne være med oss.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: en har ikke hørt på en stund der, David Gray med låta Babylon. Nå nærmer vi oss nyheter, men når vi kommer tilbake, hva kan man egentlig gjøre når man oppdager at en KI-artist gir ut musikk under ditt navn og med ditt ansikt? Det var nemlig det 22 år gamle Eirun fra Tromsø opplevde I år.
1: Det var veldig rart. Det var litt ekkelt. Hvor lenge har den vært her? Hvem har sett det? Det masse folk jeg kjenner som har sett det her og tror at det meg?
0: Dette blir det mer om etter klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var som 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
4: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det ved Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Rester fra Russland sin testaktivitet nært Norge kan drive til Finnmarkskysten. Det sier Brynja Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Fiskere oppdaget restene av det som trolig er en russisk rakett i fjæra ved Kiberg. Stordal vil ikke kommentere funnet, men sier slike rester kan være farlig.
6: Om det kunne være noe drivstoff eller eksplosiv og sånn igjen i de objektene her, det er jo ikke noe som vi har kontroll på, men det er derfor at vi mener at man skal dra forsiktighet der som man kommer over og sånt, og så gjerne rapportere det til myndighetene.
5: Nordlendinger rømmer fra det grå sommerværet som har vært den siste tida, noe som gjør at det går mot rekordbesøk på campingplasser i Nord-Sverige. For eksempel på Pite Havsbad er det nå fullt.
7: När vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende och det som är medelstor kommun i Norrbotten och då är ungefär hälften norska gäster. Vi går nu mot en rekordsommar.
5: Sa koncernchef för Pite Havsbad Group Tobias Lindfors. Myndighetene gir grønt lys for bygging av en ny miljøstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard, til tross for at byggingen skjer i et fredet kulturmiljø. Tillatelsen kommer med flere krav, blant annet må det unngå skade på kulturminnene i området, og en arkeologisk kyndig rådgiver skal kontrollere området før og under bygging, skriver Svalbard-posten. Og det er uvanlig mange jåter i Tromsø denne sommeren. Flere rike turister velger å utforske Tromsø-regionen med luksusbåter. Maritim leder i Tromsø havn, Tom Erik Nordstrand, sier at det går mot en ny rekord i antall jåter som besøker Tromsø. Han sier at det er blitt flere sånne båter, og at de ligger lengre til kai. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms på NRK P1.

0: Yes, der hørte vi Man Network med låta Down Under I morgensendinga til NRK P1. Riktig god morgen og velkommen inn til oss. Og det nettopp musikk det skal handle om nå. For hvordan det å være ung artist og så finne ut at noen har publisert musikk under ditt navn og ditt ansikt? I går publiserte avisa I Tromsø et intervju med 22 år gamle Eirun Skjullerud, som opplevde nettopp det her tidligere I år.
1: Jeg vil ikke bli forbundet med musikken, hvis man kan kalle det det. Og det image som på den profilen, det har ingenting med meg å gjøre. Men det jo mitt ansikt og mitt navn, så det jo ikke så gøy. Og også når jeg I løpet av de første dagene, de første uka, rapporterte det mange ganger, fikk masse folk som jeg kjenner til å rapportere det, og ingenting skjedde, så føltes jo litt håpløst.
0: Ja, det her sa Eirun Skjullerud da vi snakket med henne I går. Og da hun ba om hjelp fra plattformene til å fjerne den falske profilen, så møtte hun standardiserte svar og KI-roboter hos både Spotify og Meta. Med oss på telefon nå så har vi forbundslederen I Creo som representerer medlemmer innen kunst- og kulturfeltet, Hans Ole Rian. Og Rian, hvordan går det an til at noen bare kan gå inn og stjæle en artist uten at plattformene griper inn?
2: Ja, si det. Og dette jo et problem som vi ser stadig flere eksempler på, både I Norge og internasjonalt. Og det viser seg det at ganske mange av de profilene som ligger på Spotify og andre strømmetjenester KI-generert og ikke ekte artister. Og da ser vi jo at pengene handler jo til helt annet sted enn til artisterne. Og så ser vi også at det en del artister som blir utnyttet, sånn som Einar blir gjort her, at den blir kopiert og blir utnyttet. Og det er en tilstand som vi ser særlig alvorlig på.
0: Og hvor ofte dere får høre om denne type saker som involverer nordmenn?
2: Dessverre stadig oftere, og det samme historien som Eirin forteller her, at det fryktelig vanskelig å komme I kontakt med disse strømplattformene. Det fryktelig vanskelig å få tatt med de falske profilene. Og du får, sånn som Eirin sier her, du får sånn KI-genererte svar, og du kommer ikke I kontakt med et ekte menneske og får gjort noe med problemet på egen hand.
0: Og så sier artisten Eirun at hun ikke har hørt fra Spotify siden mars, mens Meta, som da eier Instagram, de svarer at de ikke vil fjerne den falske profilen på Instagram. Hvordan vurderer dere I Creo rettssikkerheten til musikerne I møte med de her systemene?
2: Altså, dette jo litt vanskelig for at ytringsfriheten og lovverket, det halser jo etter virkeligheten, og KI har jo kommet for bare et par år siden, og lovverket henger jo ikke med. Men det retten til eget bilde, retten til eget uttrykk, det faktisk regulert, det ulovlig å bruke bilder av noen og si at det noen annen enn din person, og gjøre det uten samtykke fra vedkommende. Så det finnes det også en del norske dommer som sier at dette ulovlig, dette må tas ned. Det har også vært noen som blitt tvunget til å betale bøter for at de har utnyttet en persons bilde eller uttrykk. Og dette faktisk ulovlig. Og vi mener at plattformen kan ikke bare

0: ansvar sånn at vi får et nytt og oppdatert lovverk som gjør det mulig for en kunstner eller musiker å tjene penger på musikken sin og ikke bli utnyttet sånn som den blir nå av Spotify og andre teknologileverandører.
1: Og det her hypotetiske lovverket, hvis vi kan se for oss det da, i fremtiden, hva mener du bør være grunnprinsippet?
0: Altså det må være, bli ulovlig å utnytte andre artister, musikere, menneskers uttrykk, bilde, musikk. Det en åpenbar krav for år. Det må gis tilstrekkelig virkemiddel til å sikre at verdier som skapes på grunnlag av kunstnerisk arbeid, også tilfaller de som faktisk har skapt dette grunnlaget. Og så må at teknologileverandørene og plattformaktørene ta mye større ansvar for å sjekke at det de faktisk legger ut på sine plattformer er ekte og ikke er skapt av KI og ikke er skapt på bakgrunn av at noen har stjålet andres uttrykk, andres bilder, andres musikk.
1: Og til slutt for å lande litt til artister som Eirun Skjulerud, hva ditt råd til de som i dag oppdager at identiteten deres er stjålet og kopiert på tjenester som Spotify?
0: Da har du en liten jobb å gjøre som egentlig ganske uheldig, for dette burde ikke vært en enkelt artists ansvar, men vi oppfordrer alle til å dokumentere art, ta skjermbilder, lage lenker, laste musikken, melde fra til plattformen, melde fra til distributøren din, varsle oss, hvis du medlem i Creo, så må du varsle oss, og varsle også rettighetsorganisasjoner som Tono og Gramo, og hvis noen utgir seg for å være der, bruker navnet og bildet ditt, så kan det hende at det straffbart, og da kan du vurdere en politianmeldelse. Det kan du også få hjelp til av den fagforeningen du medlem av. Gjerne informere publikum at du har blitt lurt, og at sirkulerer en fast profil, vi arbeider med å få en fjernhet, det kan redusere skade på omdømmet ditt, og så trenger du nok juridisk bistand faktisk for å sikre dine rettigheter, sikre opphavsretten, retten til eget navn og bilde. Og hvis du i tillegg har registrert artistnavnet ditt, så har du også en varemerkerett og en markedsføringsrett som kan være til hjelp når du skal gå til sak eller prøve å få tatt ned de falske profilene fra strømmetjenestene.
1: Dette er nok ikke en problematikk vi er helt ferdige med, men vi sier takk for denne gang, Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, og takk for at du kunne være med oss i morgensendingen.
0: Tusen takk selv.
2: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Vi hørte musikk fra Kajsa Balto der, sammen med Moddy. Nå det sånn at vi snakket litt om vær og vind tidligere med meteorologen, og så prøvde jeg å kikke på, ja, ok, hvordan ser det temperaturmessig ut nå? Det har ikke hevet seg noe særlig, det mye 11 og 12 og grått. Og regndråper her og der ser jeg på dagens værkart, men det noen som ute på, ja, man kan jo si en slags superlokal tur, vår reporter Oda Oppheimsbakken. Du, i går så var du innom en bokhandel, men nå har du funnet frem turtøy i stedet.
1: Jeg har egentlig bare trasket noen minutter ut til Prostneset i Tromsø sentrum, fordi her er det faktisk en hytte på hjul, og det gjør jo at tur blir ganske tilgjengelig. Men hvordan vi kan ta turen ut i skauen og marka også, det skal jeg snart finne ut, fordi jeg skal møte Troms turlag.
0: Supert, og det her blir det mer om etter klokka 8:30. En hytte på hjul, det hadde jo vært ganske deilig. Så kan jo noen rope og si at ja, men ordne deg bobil. Ja, vel, da må du jo lære meg å kjøre det, og det virker vanskelig, spør du meg. Men uansett, nå inn mot nyheten skal vi høre en låt fra Tonje. Den heter Lojal.
2: At jeg ikke så det Flagget var jo alltid rett Hele gjengen din bare scrubs Yeah

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men ennå så er det stor brannfare. Slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
1: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men i hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
0: Kvinne i 60-året er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-året. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser fram til å fortsette det nære samarbeidet.
2: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi er jo arbeiderpartiregjeringer i begge land. Vi har nære politiske bånd, de er historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer i våre felles nærområder, blant i Atlanterhavet, i Arktis, i nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse i nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå er medlem av EU, og det er også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
0: USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. En mann i slutten av 10-årene må møte i retten etter å ha forårsaket materielle skader på en bensinstasjon i Nordreisa. Hendelsen skjedde i juni i fjor, da man skulle ta en forbikjøring av en UTV i høy fart. Man endte opp med å treffe både UTV-en og en bensinpumpe. Troms fylkeskommune skal oppgradere fergekaia på Brensholmen. Bakgrunnen er at det er satt inn en større ferge for å håndtere trafikken på det populære sambandet.
4: Har ikke sterk nok fergekai for den ferga som er, og vi har behov for å utvide fergekaia, forsterke den, før vintersesongen setter inn for fullt, fordi at da er faren for harde støt mot fergekai mye større enn på sommeren.
3: Sa ansvarlig for drift av kollektivtilbud i fylkeskommunen, Gunn Stabel. Lokale fiskere fant nylig rester av det som trolig var en russisk rakett i fjæra utenfor Kiberg ved Vardø. Funnet ble meldt til Forsvaret, men rakettrestene har siden forsvunnet i bølgene. Fisker Kenneth Stensen sier dette var noe av det mer uvanlige han har funnet i havet.
5: Vi er enige opps på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn, og eventuelt så ligger og flyter i havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende, så å få tak på.
3: Myndighetene gir grønt lys for bygging av en ny miljøstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard, til tross for at byggingen skjer i et fredet kulturmiljø. Tillatelsen kommer med flere krav, blant annet må det unngås skade på kulturminnene i området, og en arkeologisk kyndig rådgiver skal kontrollere området før og under bygging, skriver avisa Svalbardposten. Nyheten fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
6: Her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Rabo med den fengende låta Without Me fikk du servert her I morgensendingen til NRK P1 som inne I siste halvtime nu, hvor vi skal snakke om frisk luft og hytte I fjellet som nu har nådd byen. Reporter Oda Oppheimsbakken, du har funnet hytteliv midt I Tromsø by. Hvordan har du fått til det?
1: Nei, denne hytta var lett tilgjengelig, for den norske turistforeningen har jo rullet hytta inn I byen på jul. Linn Einarsdotter Olsen, du daglig leder I Troms Turlag. Vi står utenfor en ganske fin og litt søt hytte på jul, rett og slett. Hvorfor har dere parkert den midt I byen, hvis målet å få folk ut I naturen?
2: Ja, det kan du spørre om. Vi ønsker jo at enda flere skal bli kjent med det hyttetilbudet som vi har. Og derfor har vi satt den her, sånn at folk kan komme hit og kikke litt inn I den, og se hvordan en mini-DNT-hytta ser ut. Og på denne måten så ønsker vi å fortelle om, litt om hyttene, og hvordan en kommer seg dit, og hvordan en bruker de hyttene. Vi har jo over 600 delingshytter, for det jo delingshytter, vi jo mange forskjellige som bruker de, og de jo over hele landet, på fjellet og med kysten, og så har vi også ganske mange bynære hytter.
1: Ja, og akkurat den her som står I byen, jeg må nesten inn og skikke litt, for det liten trapp, og så kommer du rett og slett inn I hytta, I en stue og soverom, peis. Kan du fortelle litt om hva vi får I denne hytta her?
2: Ja, dette jo en sånn standard utstyrt, ubekjent turlagshytte. En har en sittegruppe og et bord den kan sitte og spise. Her kjøkken med gasskokeapparat og alt av kjøkkenutstyr som du trenger. Og så det en liten vedovn til å varme opp hytta med. Og normalt sett så det jo utedo på de her hyttene. Det var litt vanskelig å få til her, men det et lite sånn forbrenningstoalett her inne. Og så I andre enden her så har vi en stor dobbeltseng som reddet opp med fint sånn DNT-sengetøy. Og så det et stort fint vindu som kan ligge I seng og nyte utsikten ut forbi.
1: Det rett og slett panoramautsikt ut til båtene her. Men så har jo denne turnerende hytta vært litt rundt omkring. Hvor det folk kan treffe på hytta?
2: Ja, nå skal den stå her I Tromsø I to dager, så vi har åpen hytta her fra 10 til 5, både I dag og I morgen. Og I morgen skal vi også ha en minikonsert, så noen smakebiter fra Golda-festivalen, som skal være I midten av august inne på Golda. Det klokka 16:30. Og etterpå så ruller den videre til Nord-Troms, og der skal Nord-Troms turlag ta imot folk. Og da blir den stående I Steinsvika, litt etter Storslett. Og der det også noen heldige som skal få lov til å overnatte I den. Der blir den satt på et veldig fin sted her I Steinsvika. Og neste onsdag neste uke, så skal det også være en sånn havdag, et stort arrangement, I lag med Reiser Villaksenter. Så skal den videre til Finnmark og starte da I Alta I starten av august. Der det jo den store Alta-turneringen, fotballturneringen. Så der skal den være før den drar videre til Nordkapp-området og Hammerfest og til Sør-Varanger. Før den setter pipa sørover igjen.
1: Det frister rett og slett å ta seg en liten natt her, men hvis man vil ut I fjellet også da, har du noen små tips til hvordan man finner turgleden også nå I ruskevær?
2: Ja, det jo alltid verre liksom, når man sitter inne og hører på regnet som trommer på ruta. Men når man først har kommet seg ut, så det jo så deilig å være ute. Og du angrer jo aldri på at du har gått ut på en fin fjelltur. Så det jo bare å hyre seg godt, kle seg etter forholdet, varme klær og vanntett og vindtett og ja. Så, og så kan en gå på ut.no og finne mange fine turtips der.
1: Jeg tror jeg må pakke frem turtøyet straks jeg ferdig på jobb I dag, August.
0: Jeg tror nesten du må det, Oda Oppheimsbakken. Så det bare å la seg inspirere, selv om det kan være litt sånn grått, så det bare å finne frem gode klær, så går det der helt fint.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Men så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Helge Toft med låta Stopp meg. Vi skal ta med oss nyheter nå mot slutten av sendingen, og de får vi av Simen Vingstad.
1: En mann I slutten av 10-årene må møte I retten etter å ha forårsaket materielle skader på en bensinstasjon I Nordreisa. Hendelsen skjedde I juni I fjor, da man skulle ta en forbikjøring av en UTV I høy fart, men endte opp med å treffe både UTV-en og en bensinpumpe. Svalbard museum får 1 million kroner ekstra fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Pengene øremerket og skal dekke husleie for lokaler I Longyearbyen, skriver Svalbard-posten. Det samlede tilskuddet til museumet I 2026 ligger nå på 10,9 millioner kroner. Og det uvanlig mange yachter I Tromsø denne sommeren. Flere rike turister velger å utforske Tromsø-regionen med luksusbåter. Maritim leder I Tromsø havn, Tom-Erik Nordstrand, sier at det går mot ny rekord I antall yachter som besøker Tromsø. Han sier at det blir flere sånne båter, og at de ligger lengre til kai.

Ida lovet med låta Svagare enn jeg, som ble det neste siste vi skal spille I dagens morgensending, som nu ved veis. En veldig morsomt har det vært å være programleder for dere som hører på I dag. Takk til alle dere som sender inn meldinger med både lykkeønskninger og god morgen. Bare noe sånt veldig trivelig å få. Men dagens konkurransevinner det vi skal frem til nå. Det Mai-Britt Olsen I Burfjord. Vi skal ha en gratulasjon for en miniklapp. Det ble kanskje ikke så stor klapp, men sånn det når man alene I studio. Vi skal frem til Homer, altså den man knytter til Odysseen og Iliaden. Gratulerer så mye, og så det bare å løpe og se denne filmen på kino og The Odyssey. Den var utrolig sterk, synes I hvert fall jeg. Nå, siste låt fra Big Mountain, Baby, I Love Your Way, så ønsker jeg en skikkelig fin tirsdag videre.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne i helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og øker spenning i Midtøsten. Styresmakten advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending i Nydalen i dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vitnet på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tida på året for jordmødre. I juli og august stig fødselstallene med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute i ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
4: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn i kinosalen.
5: Ja da, popcornet, for vi får besøk av filmpolitiet i dag.

0: Med deg, vår reporter Even. Er du også helt lik som oss og blir tynget av en koffert som har vært på ferie, eller klarer du å la den stå noen dager?
1: Du, jeg klarer å la den stå ganske alt for mange dager, vil mange påstå. Men så det ikke en av mine bekymringer, nei. Så lenge at jeg har noe rente oppå meg, så klarer jeg meg bra.
0: Ja, men det herlig at du slipper å forholde deg til det akkurat nå, for du jo på tur, kan man si, i Finnmark.
1: Du, i år kveld klokka 12 så satt jeg på bryggekanten i Øksfjord og så på solet, og i dag sitter jeg her med en kaffekopp og ser på solet, og Finnmark tar jo veldig fri. Det jo sol hele døgnet, og nå har kommet at en perle til et fiskarsamfunn. Det bratte fjell på alle kanter. Det henger en stor hvit bre som kalver retten i sjøen her. Det går regn i gata her. Det bor 500 stykker i Øksfjord. En rolig, nydelig litt dårlig Finnmarksperle ved kysten, som jeg ja, er så glad til at jeg har litt slik gåsehu. Fordi at dette her, det blir liksom ikke så mye mer Finnmark eller dette her, føler
0: jeg. Jeg synes det så eksotisk at du i Finnmark, og at vi får lov til å oppleve dette fylket gjennom deg, Even. Det skal vi da gå. Vi snakkes om ikke lenge. Vi skal også få besøk av filmpolitiet ganske straks, men aller først så skal vi høre litt musikk.

0: By Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går,
1: Jan. Ja, husk å si datum. Husk å si datum. Vi fikk tilbake med.

0: på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
1: Tirsdag 21. i 7. altså juli.
0: Ja.
1: Å kaste en dregg eller et anker er mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
0: Og i dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund,
1: Christian Gerhard Jepsen i Egersund,
0: Bergesen den yngre i Kragerø
1: og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
0: Ja, stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her.
1: Oi.
0: Og da løses alt med okay. en gang.
1: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
0: Ja.
1: Våknet du med litt dårlig selvtillit i dag? Glem ja. Det. Nå skal du opp i ringa.
0: Opp i ringa.

0: Hot Air Balloon av O'Blonde I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedstad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra. Jeg har bare fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså, forkjølelse, da kan du jo se mer film, da. Det
1: absolutt.
2: Bare bra, det, altså.
1: Det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, se mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbuster, og hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, da liksom disse storfilmene kommer. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Men så var det en fyr som kom på en god idé som bare sånn, ja, det ikke sånn at folk har fri på sommeren? Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel. Så
1: 1975!
2: Ja,
0: det var 25 år siden, det ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle tro at det liksom var tidligere enn det, men liksom, Steven Spielberg kom jo med en film I år, og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm,
1: ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster man av rang, den fyren der, han kan å lage film da, for å si det sånn.
2: Han jo et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Ja, men så det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende. Også,
2: men ikke da lenger, de på vei ned.
1: Riktig.
0: Hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså, rett og slett krangling. Det var en meget liksom, sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, nei, du, kan du bytte dato? Bytte fra min dato.
0: Jo.
1: Og hun bare sånn, bitch, hvis du redd, flytt din dato. Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to, da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back to back, Eller bare det at de gikk samtidig skapte jo sånt enormt engasjement. Og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater. Og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren. Og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim. Og så var det et liksom lite stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da. Det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på røde løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker, jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30.
1: Det er for det er riktig rekkefølge. Ja, at du avslutter med den som er, vi kan vel si, litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske, og begge to har vel også tjent seg søkkerink også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en rimelig stor filmskaper som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira.
1: World.
0: Jeg lover, jeg har ikke mat i munnen.
1: Nei.
0: Jeg er bare veldig gira fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet og snakker om sommerblockbustere. Og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits i innboksen.
2: Ok.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard: I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Så, kinohumor, vi lever for det, det er bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå er det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd i Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen er jo at den rent bokstavlig talt er svær å se på, fordi det er en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den i Oslo på IMAX her, så er det jo et vanvittig svært lerret, så du blir jo bare sugd inn i den filmen. Det andre er at dette her er jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det er alle skuespillerne i Hollywood med i denne filmen, eller?
0: Ja, altså,
2: det er helt utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de 3 timene. Jeg bare, å, hun også, han også, han også.
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så er det jo da en enorm episk fortelling i da selvfølgelig 3 timer lang film, som er da basert på det som mange mener er starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Ja, altså, faktisk, det var en liten diskusjon på internnettet, at Homer, eller Homer, det er visst noe sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at det, sånn i litteraturkretset i Norge, da, sier man i hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer, okay. Greit.
2: Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, er stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, veldig mye bra skuespillere. Påkostet film det her, men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette er sommerens store film, da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så er det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffa. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den i går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den er veldig lang.
1: Den føles lengre enn den er, synes jeg. Men jeg satt og jeg følte at den filmen er laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den er ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det er jo ikke en god ting.
2: Det er ikke en god ting. Nei. Og jeg må si meg enig med deg, Javad, at jeg rakk å se på klokka og tenke, ja, ok, den er så lang, ja. Og det er jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg i hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her er jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med i den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis vi husker den fortellingen, ikke sant, som blir gitt som en gave, men så er det bare lureri og svik. Og det som er jo litt sånn kult, som jeg synes er bra, er at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo er nesten 3000 år gammelt, altså det er 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Ja. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at, at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig.
1: Det er vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, den rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her, og tenkte at dette her er jo Jason Bourne, altså han husker jo ikke hvem han er. Og,
2: og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling.
1: Fra Homer.
2: Som rett og slett er tatt fra Homer Simpson. Nesten.
0: Vi har fått meldinger fra Inger som skriver: «Og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.»
1: Norge. Jeg må også bare,
2: Ro!
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da, første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst: «Ro! Ro!» Og alle i salen begynner å le.
0: Så Homer har også inspirert VM-avhengigheten vår,
2: rett og slett.
0: Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på film og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten i Reiseradioen med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse!
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og i går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag i denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri av ad.
2: Yes, og det er samme premie i dag. Bruker fortsatt premien daglig, jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by i Europa. En av byens gater, Calle Varisco, er en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen er verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, i hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene er Markusplassen. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der i dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: fantastisk låt fra Sabrina Carpenter. Feather har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendingen skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet, Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråka området I Krokstadelva I ettermiddag. Over 100 bostader jamna med jorda etter storbrannen og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå det stor brannfare og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM må ekspertene gni seg I øynene over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer jeg Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
4: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De som misunnelige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det nettopp det skal handle om I Reiseradioen.
0: Ja da, eller vi skal I hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt I radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen denne dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå er jeg
0: rett og glad. Er dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Vi er så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har fått blitt med på det ennå, så er det altså i appen NRK Radio vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road Hørte vi her i Reiseradio Mitt navn Javad Elbakarlo Jeg sitter her med Adelina Ibiche Nå det jo sommer som betyr at det festivaler overalt
1: Absolutt
0: ja, ja. Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra I år For da var jeg nemlig på Tons of Rock
1: Ja, den største festivalen vi har til lands
0: vel? Det vel det, det vel over 100.000 folk der Og jeg var der under hetebølge Og det vil nok være mitt største sommerminne I år
1: Masse, altså 100.000 rockere I hetebølge
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på Fordi folk går rundt I lær Og sletter gjerd Altså jeg gikk rundt bak folk Som gikk med lange Matrix-lignende klær
1: ja.
0: Mens det rant svette fra de
1: Ikke sant Det jo, altså denne festivalen startet jo I Halden vokste seg så stor jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta I Oslo for å romme alle de som gira, og det heldigvis også en god del mengder cargo-shorts hvis jeg kan si det på Tons of Rock, som ja. Kanskje redder folk litt I ja, varmen
0: altså, det ingenting metafolk mer glad I enn lommer og det får du jo med cargo-shorts men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der de spilte sin første konsert I Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90, tidlig 2000-tallet,
1: ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke den eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt I sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker New Era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var I en tidsmaskin og
0: Jeg var I år
1: tilbake.
0: 2000 Jeg drakk yes. Urge og koste meg
1: oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her I reiseradion med Rollin
1: ja, Hvis ikke det sommerstemning I reiseradion da vet ikke jeg, nå setter vi oss felles I tidsmaskinen og så reiser vi tilbake og har du en eller annen artig brus I nærheten så det kanskje tid for det nå
0: yep.

0: Storstoga. Men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier hallo, Odd.
1: Hallo, hallo, fra Trysilskogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
1: Nei, jeg sitter her da I et torn på en husmannsplass med et hus, så et slik josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det lån ned om der fra midten av 1800-tallet, og så det ei snekkerstoget som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt, for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
1: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
1: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så man har en badestamp på å ta morgodukkert I. Men ellers så det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stand en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo liksom travelfestivalsommer også.
1: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for hva en som venter på festivalsommeren etter det?
1: Ja, det slik å være her og lade, eller lade og lade, ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter stener I den plassen her, så førre vike så var det masse svågerer og svigerinner og nevuer og nieser, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
1: Ja, det helt fri.
2: Altså, jeg tror aldri...
1: Det grilling.
2: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
1: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig.
2: Jeg ser for meg at du liksom ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
1: Nei, nå det på torsdag, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrakk på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på lørdag. Og alt det der jo... Det blir jo veldig moro og bra. Og vi jo... Ja, og vi liksom, det veldig bra band I sommer, og det var et veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, sånn som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
1: Veldig. Altså, hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så har det blitt litt slik... Da føles det som at... Eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et... solid skritt fremover på en måte, det jo det som det som kanskje mest stimulerende synes jeg da, å lage ny musikk og nå Jeg laget ny musikk og cover, jeg ferdig og korrekturlesen og en

0: låter kommer ut på radio og jeg har noen låter der som kommer som jeg da, men jeg jeg jo en skeptiker, men jeg veldig fornøyd med det selv I alle fall.
1: Og
0: gleder meg veldig.
1: Jeg tror det mange som gleder seg. Vi skal også straks høre en sång som finns, som allerede sluppet. Men aller først så bare lurer jeg på, hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få I høst? Hva vil du si med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å lage... Altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik. I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom litt I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv. Og det høres jo så, skrive boken som seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut. Og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da. Jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte... komme litt runde ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det har jeg livet meg. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med, men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte heller litt slik nye dører som åpnet seg, og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da, dette livet som alle lever.
1: Ja, det, vet du hva, dette livet det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis Odd, du vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst og vi skal høre en av låtene på dette albumet som en sång som finst.

sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låten du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da. Ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver «Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Altså.
0: Jeg elsker når man får se liksom, når du blir voksen så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: Det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slåttan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir jo Mjøsa nærliggende. Ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du.
0: Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg da, hvis du, vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og sjekke, dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1. Kan jeg ta igjen? Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdens kjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. En av tre.
1: En av tre på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her. Lydklipp.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig! 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalle småbokser med egnette drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Paul Simons in Graceland I Reiseradion, hvor vi nettopp fikk en melding av Andrine på 12 år, som kunne melde om at familien var på vei til Bessegem med 44 kilo bagasje og en liten baby.
1: Ja.
0: Og da liker jeg veldig godt det som skjer her, fordi Trude, hun hører denne meldingen og rett på saken, bidrar rett og slett med litt folkeopplysning da I inboxen vår, og skriver til dere som skal sove I telt ved Bessegem. Helt fantastisk, men... Husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur I Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv I år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk.
1: Mm.
0: Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg veldig glad jeg får den med meg, at I år myggår.
1: Ja.
0: Så I år det ekstra viktig, folkens.
1: Hva det som gjør at I år, altså det som
0: Hvorfor spør du meg skuddår? Om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, I år det myggår, så jeg sånn, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene?
0: Jeg liker så godt når folk sånn, ja, og I år det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det og så sender jeg det videre, så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bessegem.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Øksfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevatnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du, hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente. ja, for det 17 litt av den onde der jeg pleier.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Det supert. ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuntreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturene I resten av landet. Håper Even lukker ørene når vi starter I Agder. Og Lillesand kommune I Håndsvika så det 19,1 grader, og I Storestand I Grimstad så det 18,2.
3: Yes, og I Akershus, I Kirkevika, I Aurskog og Hørland så det 18 og 18 grader, og I Oksvall, Brygge på Nesodden så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik, Brygge 18 grader, og Tjuvkjelleren I Hol, der det 19,8.
3: Og videre skal vi til innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatten, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss... hvis... det to Hammarøy I Norge?
3: det... Altså, ja,
0: vi skal... Hammarøy I Romsdal.
3: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland I Hamarøy. Der skal vi til Håkon Hals. 13 grader I vannet, og så skal vi til Lurøy, rettere sagt Lundkaie. Der det 14 grader.
0: Oslo, Hukna Turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
3: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad 18 grader, Kruknes I Suldal 19 grader.
0: Vi beveger oss til Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
3: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag. På Nærøysund, Roparneset det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
3: Husvik, Tønsberg I Vestfold 18 grader, Trafjorden I Larvik 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal og 18 grader på Helleneset I Bergen.
3: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya 20,5 grader og Høysand I Sarpsborg 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vant?
3: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
3: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
3: Det har jeg, så den skal få kjørt seg I dag.
0: Yes, god sommerdag videre og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag. Så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
3: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
3: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
3: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
3: Og meg selv, Yavadel Bakarli.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag.

0: Klokka 11 her NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

Har vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet her vel hvor det står send inn den åpen og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

Hvis jeg ikke har drømt det, så faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det veldig, veldig koselig, og jeg ser at det flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spiro. Vi skal høre en fantastisk nydelige Die on this hill. Got me

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da det tid for konkurranse. Den altså bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den litt kort I dag faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett dere jo gode da. Den består av tre låter I dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn I NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta I trekningen av noe annet enn heder og ære, så du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse.

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med Sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Ja, en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket i NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med Hånd i hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store i utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

imponerende lungekapasitet på unge harket vi hørte aha med Take On Me, utvilsomt en av de største poppittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og Nick.

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med, de fleste av oss i alle fall, kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken Vi skal høre hennes

sommerens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor. Og nå skal vi litt tilbake i tid til en låt som både er en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

Ja, originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, ja, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene i livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK1 er det straks tid for en nyhetsoppdatering på vei mot det. Annie Lennox med Why.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstad elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datasenter i Bahrain, var mål for angrep i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen, som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo er en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendingen skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det er noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleier i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned. Så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken er 12:03, og du hører på NRK P1. Vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget i brakk i mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn, og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver «Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes. Det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang. Eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsagn. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favoritt også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det som om de som legger til plystring i låter litt sånn de samme typene som har ekstra sukker i mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

En absolut klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl. Og da det tid for et gjenhør av konkurransen. Og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her I NRK PN. Og til glede for eventuelt nye lyttere så skal vi altså nå høre en medley på I dag tre låter forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn I NRK radioappen etterfølgt av ditt fulle navn og din

nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det ikke opp til meg å fortelle det. Det du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord, og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015 til 2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel

med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere! Cuando

Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket i NRK radioappen. Og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn i, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, i alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, for det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig. When the night

en klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå, Santana og The Product G&B. Ladies and gents, turn up your sound system to this

Away Club Sean var tidlig på ballen I form av å sette sitt, sitt stempel altså rent musikalsk på musikken han var med å produsere og, og remixe og mixe på nytt. Vi hørte Santana med GNB og deres Maria Maria. Nå skal vi høre Sir Elton John. Med en av hans mange vakre låter. Dette Sacrifice.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: Topplåt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan det å miste hus og hjem I brann? Hva I alle dager gjør man når alt har gått opp I røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker I Drammen faktisk står I marerittet. Til meg I dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer. Etter nok en glovarm og knusktørr sommer, kan forsikringene våre bli mye dyrere I fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn I fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet I pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter I Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader I jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden. Det sier innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer I gang?
3: Det kan jeg ikke. De I området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet råka, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med I fjor.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen som har sommerjobbet på Innerdals hytta, reportet det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, I alle fall om du jobber I politiet, for en politibetjent I Møre og Romsdal får flere tusen kroner I bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin I band. Politibetjenten fortalte om dette I nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men Riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen, Hanna Kolås. Du innom om en liten time. I mellomtiden det nyheter her på PN med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: popsmeden Nina Brålsen på NRK P1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen I Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere 100 mennesker uten et hjem etter fredagens inferno I Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune!
1: Hei, hei du.
0: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalt ødelagt I brann. Hva var det som skjedde?
1: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
0: Ja.
1: Som tok fyr.
0: Så det startet ute I garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp I røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
1: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du er det verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk I. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det det ikke.
0: Nei, det klart. Og når du nå ser at hundrevis av mennesker I Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det I deg?
1: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer.
0: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere og gjøre etter at huset var tapt?
1: Det var først så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet I, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye vi gikk og lurte på. Hva skjer nå? Hvor skal vi bo? Eller, hva skjer med huset? Det liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen I orden.
0: Ikke sant?
1: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
0: Ja, klart det.
1: Frem til du får en klarhet til det.
0: Mm. Når kom den klarheten da?
1: Nei, den kom jo så fort vi kom inn I banken og fikk prate med rådgiveren vår.
0: Ja.
1: Og hun pratet med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var I orden, så det skulle ordne seg.
0: Hva betydde det for dere da?
1: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
0: Mm.
1: Men samtidig som en mistet jo mye. Mm. Som ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom ja, noe arveting, og så bilder og mye fikk de redda ut brannvesenet
0: ja.
1: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk I hvert fall beholdt noe av det.
0: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Men hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
1: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. Jeg blir litt mer, tenker mer over ting.
0: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
1: Nei, du kan si at en føler seg veldig... Ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting. Ja. Men som vi tenker nå, da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap som vi bygde opp et nytt hus på... Ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder.
0: Oi.
1: Så vi var jo knallheldige. Med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo for disses deler jo at de kan oppleve det samme.
0: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

0: Sundre Berge sang Stein Torleif Bjelle, og det også tittelen på låta du fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstadelva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I branden for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstadelva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten med råd til de berørte I Krokstadelva. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at dette blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. verdenskrig. Så dette et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært I Krokstadelva og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Åh, ja, Det var helt utrolig å se det med egne øyne, å stå midt oppe I denne branntomta. Mm. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere I forsikringsbransjen, dere jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk I krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være I tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn I også for dem, så det at vi tett på nå I tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere I forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp I røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner I fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på I fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene

0: som både her og vil øke I omfang. Mm. Og ser vi jo at det skogbranner I januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, mm. at vi holder god orden I hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte ja. Med avtalt møteplass med familien.
1: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere I fremtiden?
0: Helt konkret I denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes I et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn I det.
1: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
0: Nei.
1: Nei. Men vi leser jo om en håndfull folk her, som rammet av denne storbrannen, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
0: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning I det hele tatt.
1: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring.
0: Ja.
1: Men betyr å ha forsikring at man får penger I hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
0: Ja, nå det jo en lang prosess, og det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn I hva man faktisk forsikret for. Det en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det store verdier.
1: Hva tenker du den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
0: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Mm. Pass på at slukkutstyret I huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, mm. hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
1: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, I fremtidende forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt I boligområdet som brant I Krogslerva og I skogene bak, men I formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimmes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: hørte selvfølgelig, sa de George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på P1, og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK P1, klokken har passert 1:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp. Løp det, mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så Hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bit. De små mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sitt da.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskinene som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina ha fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske lite sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smugglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noen offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avvei, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som har bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkeproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så det Kina har skjønt og har på en måte utviklet, det jo en kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer mm. gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormaktene her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Ishita Varua. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du. Takk for at du hører på. Det har blitt tirsdag den 21. juli. Klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen. Kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn I Nordland og Troms. Og regnet brer seg østover I Finnmark, men lengst I øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder I Finnmark, mer sørvestlig vindretning I Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn I ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper I Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling I sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og perioder med sol på kysten I vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrannfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Oj. Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her i dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned i internettets rareste avkrok, i hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
1: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
2: Hello Stick Nation, look at this stick.
3: I think it's a beautiful stick, different colors.
4: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found a stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine sang Thomas Dybdahl. Klokken passert 2:10. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick. It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff. Greetings from Norway! Woo!
0: ja, det norske bidraget vi hørte her viser altså en stokk som en 2 meter høy, grå med falmet tre, formet som en stor krok, I hvert fall på tuppen der. Litt sånn Gandalf for de som har sett Ringenes Herre, og mannen som holdt den, det deg, Sigurd Berg. Hei, Sigurd!
2: Halleis, halleis.
0: Vi hørte deg her presentere din store stav. Det gikk jo veldig bra I konkurransen.
2: Ja, det gikk jo over all forventning egentlig. Det andre plass, det må jeg ta meg til takke til når Indonesia et såpass stort land med så mange folk.
0: Ja, for Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da?
2: De vant, ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så... Men jeg fornøyd med andreplass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, sånn at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
2: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
2: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
2: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Mm. Så jeg tror derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor det du kommer fra denne da?
2: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: ja, men hvor du kom over denne pinnen?
2: Ja, kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Ja.
2: Den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta oss og dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
2: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
2: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
2: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men... Det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
2: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
2: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det, og så
0: lov.
2: Sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
2: Det var den dere hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
2: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
2: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noe sånn Haaland-effekt ut og går?
2: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
2: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
2: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester med den 2 meter høye stokken som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Stick Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med altså.
2: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille O Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Old Blonde med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre sikta I saken. Den forarbeids- obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den øka interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men fortsatt at det åpner 1. november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Hei og god ettermiddag. Gråvær mange plasser, også I dag her I nord, men litt sol det I Øst-Finnmark. Hva bruker du sånne her sommerdager på? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up her i ettermiddagssendingen. Til Hjeltene Kjelstad heter jeg, Sofie Larsen Nesdal ved min side i ettermiddag, og du skal nå få en nyhetsoversikt.
1: På tirsdag formiddag var det en alvorlig bilulykke ved Svanvik i Sør-Varanger kommune. To biler og tre personer var involvert i ulykken. En person var fastklemt i en av bilene. Både nødetatene og redningshelikopter har vært på ulykkesstedet. Deler av fylkesvei 8850 er fortsatt stengt, og det er omkjøring rundt Rødsand på strekningen. En mann i Troms er dømt til fengsel i 2 år og 1 måned for grov vold mot et 1 år gammelt barn. Det er 5 måneder mer enn aktor la ned påstand om. En sakkyndig som undersøkte barnet forklarte ifølge dommen at han aldri i sine 30 år som patolog hadde sett et slikt omfang av skader på et barn. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken og forklarte at skadene hadde kommet av at barnet hadde falt og slått seg ved flere anledninger, blant annet i forbindelse med lek. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lokal skog-, gress- og lyngbrannfare i deler av Øst-Finnmark. Varslet gjelder fra tirsdag inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. I varslet anbefales det ikke bruk av åpen ild i området det varslet gjelder. Styreleder Dominik Kohel i den tjekkiske klubben Radets Kralove sier de gleder seg til å møte Tromsø på Romsø Arena på torsdag. Han sier at bortekampen i Tromsø blir spesielt tøff siden det kunstgress, og det noe det tjekkiske laget ikke vant til. Myndighetene gir tommel opp for et nybygg i et vernet område på Svalbard, skriver Svalbardposten. Det et miljøbygg som skal føres opp i den kulturvernet 30 år gamle gruvebyen på Ny-Ålesund. Til tross for at Riksantikvaren mente det ville påvirke kulturmiljøet, mente myndighetene at behovet trumfet utseende. Miljøbygget ment for å bedre avfallshåndtering i det internasjonale forskningssamfunnet på Svalbard.

0: Og det har Bjørn Roald gjort. Bjørn Ronald, beklager. Han skriver, det fint vær til multebærplukking, for det ingen mygg eller bamsebjørn.
1: Mm, det hjelper jo veldig på. Og det blir altså nysgjerrig på om det mye bra multebær der ute. Så hvis du har enda flere meldinger på lager, Bjørn Ronald, så må du gjerne komme med det. Så har vi også en avstemning gående for den som liker bedre å trykke på knappa enn å skrive så forferdelig mye. Og vi spør altså, hva gjør du når det dårlig vær på sommeren? Og da har man litt å velge mellom, Sofie.
0: Det har man. Man kan velge at man gjør noe koselig hjemme, eller at man går ut, fordi det finnes ikke dårlig vær, men bare dårlig klær. Eller at du oppsøker inneaktiviteter i nærheten av der du er, som for eksempel at du går på kino eller museum eller sånt. Eller ingenting, bare surmuler.
1: Du kan være med i samtalen inne i appen NRK Radio.

0: om været, og derfor har vi innkalt deg, vakthavne meteorolog Mathilda Hallerstig. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det, jeg synes din værmelding begynner å bli litt repetativ. Hvordan det I Troms I dag? Jeg regner med at det grått og vått.
1: Ja, altså med risiko for å repetere meg, så ja, det jo det. Vi ventet oss, eller det har vært I dag, og vi ventet oss fortsatt bris omkring, fremkring sør, og opp I frisk bris utsatte plasser, og så har vi et område med regn, som I ferd med å bevege seg innover fra sørvest, og begynte å regne I Tromsø nå, og det vil jo etter hvert dekke hele fylket, og det det vi forventer oss resten av dagen I dag.
0: En morgendagen da?
1: I morgen så får vi en vindregning til nordvestlig, men det vil fortsatt kunne komme opp I periode med frisk bris, og det blir skyer og perioder med regn. I morgen kveld så minker nedbøren litt, og så venter vi oss I stedet for enkelte regnbyger, så litt mindre nedbør, men fortsatt nedbør.
0: Ok, men Finnmark da, hvordan det der? Det så ut som det var I hvert fall litt solgløtt I øst.
1: Ja, det var det I morges I alle fall, men det jo det her været som har träffat Nordland først og så innover Troms, det kommer jo til Finnmark også. Så det som blir jo perioder med regn I Vestfinnmark nå I ettermiddag, og så I kveld så trekker det innover Østfinnmark også. Det vil svekke seg før det kommer til Østfinnmark, så det blir mest spredt regn der. Og längst I öst så jeg usikker på hvor mye regn det kommer. Der det jo såpass tørt at vi har ute et skogbrandfarevarsel, og opp mot russegrensa så kan det være... Ja, vi må vente og se hvor mye nedbør det kommer, før vi vet hvor lenge det blir skogbrandfare der.
0: Hva vet dere om været I Finnmark I morgen da?
1: I morgen så venter vi oss sørlig bris, mens opp I liten kuling på kysten I øst. Og så I morgen ettermiddag minking og dreining til nordvestlig vind, og det blir skyer og perioder med regn.
0: Og så over til Spitsbergen der, så det også litt grått ut.
1: Der det også grått, og jeg vil si at det litt vått også. Det rolig vindforhold med bris fra omkring nordvest, og skyer eller delvis skyer, og da spredt regn, og så det såpass kaldt at I høyden så vil denne nedbøren kunne komme som sludd eller snø, og så längst nord så det mer snakk om sludd og snø. Og temperaturen I Longyearbyen akkurat nå 6 grader, og det også det vi venter fremover, at det kommer ligge mellom 5 og 6 grader.
0: Blir det noen store endringer på Spitsbergen I morgen da?
1: Nei, det blir jo ikke det. Det blir mye av det samme som I dag med rolige vindforhold. Skyer og spredt regn, men så I morgen ettermiddag så blir det etter hvert oppholdsvær og litt mindre skyer. Så kan litt lettere vær fra I morgen ettermiddag og kveld.
0: Ja. Det godt å høre for dem som på Spitsbergen. Mathilde Hallerstig, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Takk I like måte.

0: som sang om bølger. Vi spør jo hva du gjør nå når været ikke er perfekt akkurat. Det er jo egentlig bare I Øst-Finnmark at man får smakt litt på sommeren. Vi hørte jo meteorologen I sted snakke om at det gul farevarsel for skogbrann, og Thor kan jo bekrefte at det ikke så verst der.
1: Nei, Thor sier at I Øst-Finnmark det ikke dårlig vær, 19-20 grader I Pasvik.
0: Det kanskje der det mest sommerstemning I Troms, Finnmark og Spitsbergen akkurat nå, mistenker jeg. Det ikke like varmt og deilig hos Thor Gunnar, da.
1: Nei, men han virker positiv, da. Han sier at han tar på seg støvlene og den jakken som ikke en regnjakke, og går med en tur og treffer folk. Treffer han folk, så blir det snakk om vær I morgen.
0: Ja, kanskje I håp om en bedre dag, men det jo gjerne det man prater om. Men hva det folk gjør når det dårlig vær på sommeren? Da har vi fått noe mer indikasjoner der.
1: Det virker som de fleste, de gjør noe koselig hjemme, og så det også en del som går ut fordi det ikke finnes dårlig vær, bare dårlig klær. Men jeg lurer veldig på hva slags koselige ting folk gjør hjemme.
0: Sikkert noen strikkeprosjekter under arbeidet der. Så det godt å se at det ingen som surmule.
1: Yay!
0: Ja, det veldig bra.

0: Elinor Halvari med låta Do Do She. Det er nå konkurransetid, og i dag skal vi fram til et dyr.
1: Det stemmer, fordi i helgen så var jeg på Polaria i Tromsø, som er et opplevelsesenter, akvarium og museum. Og der var det mange kule dyrelyder, men det var spesielt en type dyr som jeg ble litt trollbundet av. Så vi har funnet et klipp.

0: Ja, vet du hvilket dyr dette var? Lyden hentet fra Polaria sin Facebook-side, og klippet litt over 2 år gammelt. For akkurat det dyret som lagde den lyden her, det ble 3 år på søndag.
1: Ja. Ja, har du som hører på noen idé om hva det her var, da sender du meg en melding i appen NRK Radio, og så legger du med navn og adresse. Og hvis det du som den flinkeste dyrekjenneren i dag, så det kanskje til deg koppen kommer.

0: Bilal Sabo Broiler med låta Glemme deg fra NRK-serien Her lukter det fisk. Da Mikkel Ole Sokke skulle etablere den nye private Mos barnehage i Kautokeino, så valgte han å gå for gjenbruk. Og nå har de hentet brukt inventar og utstyr fra både Drøbak, Bergen og Alta. Det er et helt bevisst valg, forteller gründeren.
1: Ja, det er en av de prosjektene i Norge som har høyest gjenbruksgrad. Alt det her er stort sett brukt tidligere på andre ting og prosjekter. Så vi har valgt å gjenbruke Alta. Dette bygget her som dere ser kommer jo fra Alta, eller Saga, sist. Og så er den blitt flyttet 3 ganger.
2: Kan du fortelle meg, hvordan flytter man et bygg?
1: Et modulbasert bygg. Så Moelven har gjort en fantastisk jobb med å lage seg modulene i starten også. Så når de tilrettelegger for flytting, så går det fint.
2: Men det er ikke bare bygget som er gjenbrukt. Du må fortelle litt om de andre tingene da.
1: Ja, lekestativ blant annet, den har vi hentet, hadde en kamerat i Trøbbak som hadde kjøpt en bygg som var tidligere barnehage, og der var det stativ. Han sa til meg at du får 5 dager på å hente den hvis du skal ha den, så da var det bare å finne løsninger. Så da har vi nå fått den opp. Og så har vi kunstgressbaner fra Tromsø Arena blant annet, som dere ser på ballbingen. Og så gjenbrukskunstgress sånn ellers. Enest som nytt lavvån.
2: Hvorfor har det vært så viktig for dere å tenke på gjenbruk?
1: Nei, for at det er vår kulturidentitet. Vi skal ta minst mulig fra naturen, og når vi ser verdien i ting, så blir det mye enklere å realisere det, med kostnader også. Det er effektivt.
2: Hvordan vil dere fortsette utbyggingen her med gjenbruk? Hvor kan hente tingene fra det?
1: Nei, vi er løsningsorienterte, det får vi finne ut da.
2: En innvendig. Hvor mye har dere satset på gjenbruk av de tingene som dere har brukt innvendig?
1: Mye gjenbruk. Alt av garderobe kommer fra en barnehage i Bergen som Kjell Inge Røkke og dem trev der. Så vi har stort sett alt i gjenbruk som vi holder på med.
2: Hva du tenker om at man satser på sånne her type ting når man bygger opp nye tilbud?
1: Nei, det som jeg tenker på er jo selvfølgelig at det skal være effektivt, både med henting og økonomi. Leveringstiden i dag er jo uforutsigbar. Så man må ha forutsigbarhet, og da har man det med gjenbruk.
2: På hvilken måte da, tenker du?
1: Du vet hva du får, og du vet når du får den. Og du vet prisen.
2: Er ikke det bedre å ha helt splitter nytt?
1: Splitter nytt er fint og bra det, men som jeg sier, at vi ser verdien i ting, så vi shiner det litt opp, og så blir det good to go.
2: Og eiendommen her da, den, har dere kjøpt den, eller leier dere den?
1: Eiendommen er kjøpt, ja. Det er brukt bygg, for å si det sånn, som vi har solgt opp.
0: Og det sa gründer av Mos barnehage i Kautokeino, Mikkel Ole Sokke, til reporter Jan-Erik Steine.

Festlåta Blue fra 1998 her i ny drakt fra David Guetta og Bebe Rexha. Det er mange som bruker sommeren på fest og festivaler. På torsdag starter Markomanno, som er festivalen mellom Kjelsund og Evenes. Og nå avslører festivalsjef Anna Hagland at de har satt rekord på forhåndskjøpte billetter i forkant av årets festival. Det kan du lese mer om på nrk.no/sapmi. I Sørvær i Finnmark er det også en festival som starter på torsdag, nemlig Sørøyrocken, som nå skal arrangeres for aller siste gang, i hvert fall i den drakta den har vært i de siste årene. Og en av de som skal spille på Sørøyrocken i år, det er Trygve Skaug, og han får du her.

0: I leave.
1: Joa med låta If I'm So Bad fikk du her I ettermiddagssendingen. Og så har vi også fått inn en melding her nå om at politiet I Finnmark melder at en person omkom I trafikkulykka I Pasvikdalen. De pårørende varslet og politiet etterforsker saken. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring, og det omkjøringen til videre da det ryddes og foretas og stedsarbeidet.

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Storbrannen I Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger I selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen I Krokstadelva. Det var altså fredag at brannen braut ut, over 100 bostader har gått tapt I brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte I Pasvik I Sør-Varanger I dag. Ulykka den skjedde I formiddag ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen I Frankrike stemmer I dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensa for nye kontoer I sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren I år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM og bronse I hockey-VM, må ekspertene nå gni seg I auga over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefyllte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernsson nå, da kommer jeg Søren, det noen få meter igjen, og han er det først!
3: Her vinner Søren Wærenskiold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og den erklæringen fikk du fra Ramon. De siste 10 årene har nært vært et nes, og hver en fjor fått en egen festival. Men snart skal vi til dem som holdt på med det her lenge før festivalet ble allemanns eie. Men først musikk fra en norsk artist som gjør sin skuespillerdebut I filmen Lave forventninger, som kommer på kino I høst.

0: Girl in Red fikk du der, og låta heter Too Much. På 1970-tallet fikk Midt Troms en egen festival, og enkelt og greit fikk det navnet Midt Troms-festivalen. Og det her ble forløperen til en av de eldste festivalene i Troms, og Norge for øvrig, nemlig Finnsnes i Fest. Årets utgave starter i morgen, og jeg tenkte å plage arrangørene litt mens de er midt i forberedelsene, og er med meg blant annet festivalsjef Kasper Bergland. God ettermiddag!
1: God ettermiddag!
0: Det er altså ditt første år som festivalsjef, selv om du har vært med i festivalen i mange år. Hvordan går det så langt med deg?
1: Nei, altså, det går egentlig ganske greit. Vi har jo masse flinke folk som jobber for oss og jobber med oss. Så ja, det blir jo spennende å se. I morgen så starter vi jo opp med første arrangement, så det blir gøy.
0: Har du noen nerver i det hele tatt?
1: Nei, ikke egentlig. Det litt så klart, men nei, ikke noe mer enn det vanlige.
0: Vi har også med oss pressansvarlig Christer Viken i Finnsnes i Fest. Hva er det Kasper på 20 år, nye festivalsjefen, kan bidra med, tenker du?
2: Kasper har vært med oss i mange år, så han har på en måte fått dette her inn med morsmelka. Han kan bidra med energi og nytenking, og ikke minst å se helheten på en kanskje en litt annen måte og vinkel enn vi som har vært med i en mannsalder. Og jeg tenker, det er kjempeviktig.

0: Det er det vi ønsker å ha.
1: Hva tror du er grunnen til at det har klart seg så lenge da? Blitt voksen, 45 år?
0: Nei, altså, jeg tror det har med at vi har den der variasjon av artister. At det er noe som treffer alle. Det tror jeg er virkelig en nøkkel.
1: Og Christel, så lurer jeg på, jeg sa jo det i sted også, at det har kommet veldig mange festivaler omtrent overalt de siste årene. Har det preget Finnsnes i fest på noe vis?
2: Jeg tror nok at beliggenheten til festivalen, hvor du har Senja Bardu ene veien, du har Senja andre veien, at den dekker opp Midt-Troms området. Og så har vi vært bevisst på å gjøre dette her, som Kasper sier, til et arrangement som skal treffe de aller minste. Vi har jo egen arrangement for ungene, gateløp, samarbeid med Sparebanken og så videre, som er kjempepopulært. I tillegg så har masse lag og foreninger hevet seg på å lage tilstelninger for ungene, hvor de kan føle at de er med i festivalen. De som er 15-16, de er med 18 om noen år og skal være med på den store festivalen. Så det er kjempeviktig å ta vare på de her folkene. Og ikke minst da, ungdomskonserten, at vi slipper unger og lokale til på den store scenen og lage et eget arrangement for dem. Det er noe som vi brenner for, og det er kjempeviktig.
1: Det er en bred festival for mange, men hva spør deg da først, Christer? Hvis du skal velge en ting som du gleder deg veldig mye til på Finnsnes i fest, hva vil du velge da?
2: Gateløpet for ungene på fredag, og så når det gjelder konsertdelen, så ser jeg frem til Ari Bargora.
1: Hva med deg, Kasper?
0: Jeg må svare på Skirobygget på lørdag, for siden, altså nå har det styret her drevet i 5 år da, og siden år 1 så har vi prøvd alt vi kunne for å få de, og nå har vi endelig fått dem i år, så det blir stas.
1: Men man vil jo kanskje helst se Postgirobygget i sol. Hvordan ser det værmeldingen ut?
0: Nei, den siste jeg sjekket var det vel meldt 19 grader og ganske ok vær på fredag og lørdag i hvert fall.
1: Ja, så der.
2: Det blir idyll, bare vent og se.
1: Ja, idyll på Finnsnes i fest, altså. Pressansvarlig Christer Viken og festivalsjef Kasper Bergland, tusen takk for at dere var med i ettermiddagssendingen. Og lykke til med festivalen.
2: Takk for det.
0: Takk.

fikk låta Hjerterått her I ettermiddagssendingen med Slim Craze, som du kan se på Markomano den helga her, og Agnete Saba, som du kan se på Bryggefestivalen I Skarsvåg, også den helga her.

Sondre Justad og Musti legger seg flat i låta Sorry, og det skal jeg også gjøre, for jeg sa at det Agnete Saba som med på låta Hjerterått som vi hørte i sted. Det det selvfølgelig ikke. Det Agnete Båtnes Bråten fra Nordreisa. Så fikk jeg altså rettet opp i det.

0: John Lennon og Plastic Ono Band med låta Imagine. Vi skal til konkurransen, og I dag skal vi fram til et dyr, Sofie.
1: Det stemmer, fordi I helgen så var jeg på Polaria I Tromsø, som et akvarium, og der var det mange kule dyrelyder, men det var spesielt en type dyr som jeg ble litt trollbundet av. Så vi har funnet et klipp.

Emma Steinbakken med låta For alltid type ting. Snart skal det handle om at over 12 000 nordmenn har meldt seg på ultraløp i hele Norge. Mer om det altså etter hjerteknuser fra Kaisers Orkestra. God ettermiddag!

0: Å løpe over 4 mil høres kanskje ut som en jobb for en toppatlet. Men i år har 12 000 nordmenn meldt seg på såkalte ultraløp, og deltakerne i økende grad uerfarne hverdagsmosjonister. Under det 160 kilometer lange Arctic Alta Ultra skal hundekjøreren Hanna Lyrek bytte ut hundesleden med løpesko.
1: De tror de skal få mat, skjønner du.

0: Tyler med låta Water. Vi skal få en låt her fra Ruben, som en av de mange artisterne som skal spille på Finnsnes i fest. Og den festivalen fyller jo faktisk 45 år, og vi hadde med arrangørene tidligere i sendingen. Men her får du låta Der du brente vår bro. Ruben altså, sammen med Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang selv til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Sara Larsson med låta Lush Life fikk du her i ettermiddagssendingen. Nå skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Det var en ung kvinne som omkom i trafikkulykken i Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune på tirsdag. Tre personer var involvert i ulykken. Skadeomfanget på de to andre ikke kjent. Kommunens kriseteam aktivert. Politiet og Statens vegvesen sin ulykkesgruppe undersøker nå ulykkesstedet. Det usikkert hvor lenge fylkesvei 8850 vil være stengt, opplyser operasjonsleder Jan Arne Pettersen.
2: Jeg har ikke noe tidsperspektiv på hvor lenge veien blir stengt, men nå er det jo omkjøring rundt Røsaren der, så får det bli til alle etatene ferdig med sitt arbeid på stedet.
1: Det sa operasjonsleder Jan Arne Pettersen. En stor vannlekkasje har oppstått på Mortensnes i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Lekkasjen førte til at flere fikk vannet stengt på morgentimene, og vann- og avløpsarbeidere sliter fortsatt med å lokalisere lekkasjen. Lars Henriksen i vann- og avløp i Tromsø kommune sier at reparasjonen trolig vil være ferdig i løpet av kvelden. Hålogalandsrådet ber i dag om et møte med UNN etter at i juli ble kjent at sengeplasser kuttes ved UNN Harstad sykehus. Rådet består av flere ordførere fra Troms, Finnmark og Nordland. Rådsleder og ordfører i Harstad, Else Marie Stenhaug, reagerer på lite informasjon fra sykehuset.
3: Vi har ikke fått noe dialog om problemstillinger eller hvorfor det er blitt denne løsningen. Vi har ikke fått mulighet til å snakke med dem eller påvirke, eller ikke minst hva vil det bety for oss.
1: TIL-spilleren Sigurd Prestmo har fått en skade som gjør at han trolig mister resten av sesongen. Det bekrefter hovedtrener Jørgen Vik til avisa i Tromsø. Den 19 år gamle midtbanespilleren har fått påført et tretthetsbrudd. Vik forteller at Prestmo blir ute av spill i noen måneder.

Sola skinn av Kajander fikk du her i ettermiddagssendingen med Thea Helten Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal. I vår ukentlige kommunestafett går turen i dag til Langfjordbotten i Alta, for der tømmes den gamle campingplassen for ting og tang som er blitt oppsamlet gjennom 52 år. Dit skal vi etter musikk fra Sofie.

0: hører på kommunestafetten I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Ja, og I dag stopper vi på en plass som mange I Nord-Troms og Finnmark nok har vært innom, nemlig Langfjordbotn I Alta kommune. Og I dag så oppfordres dem som skal dit å ta med tilhenger, for akkurat nå skal campingplassen tømmes. Det altså snakk om et loppemarked på Altafjord Camping, og der du sjefen selv, Ole Magnus Rapp. God ettermiddag.
2: Nei, god ettermiddag, god ettermiddag.
1: Dere altså hadde loppemarked siden tidlig I formiddag. Det noen ting igjen der nå?
2: Ja, det litt igjen, og det et godt råd du gir at man må ta med tilhenger, for nå synes jeg folk kan bare ta det vi har det, og få det unna, så slipper vi å forholde oss bedre til det. Og det har vært en fantastisk dag. Vi startet klokka 10, og det var et rush av folk straks. Noen som prøvde på en liten tjuvstart, men vi synes 10 var 10, og så tok det løs her, og det har vært et rent sånn bygdetreff. Altaværinga fra Kvænangen, langfjordinga, kaffe, vafler, brunost, alt det der, og sol.
1: og sol, ja. Ikke minst. Men du sier at det var noen som klorte på døra der før klokka 10. Har dere noen spesielle ting dere gir bort, eller?
2: Jeg har jo en sønn som I denne databransjen som legger ut på noe fint som heter Facebook. Mm. Og der hadde han reklamert for tre

0: lakast ingenting. Så man må rydde opp før det siden, ikke sant? Og jeg har hatt det tungt. Jeg har ryddet og kastet, og noen har satt pris på det her og skal selge det ut. Og, men i dag har vi hatt det fint, for jeg ser at folk kommer og henter. Og det har vært, vi har stor bygningsmasse her, og det har vært lagret på loft og i kjellere, og det har vært puttet i kasse, og nå har vi ja, sortert og laget loppemarked, brukt marked og fått det videre. Vi har sett møbler som har stått i veien, vi har sett gamle vinduer med sprosse som vi bytta ut for 40 år siden, fikk ikke til å kaste det, vi har sett veggtepper, gamle griller, velbrukte griller, og mye som turisterne sett igjen gjennom årene, glemmer igjen. Noen spør, skal ikke du ha den stolen her? Vi trenger den ikke mer i spikerteltet. Jeg skaffet et trekspill til campingplassen for 30 år siden, og vi hadde en trekspiller som bodde her da. Så han spilte første vinteren her, men så for han sin vei. Og det trekspillet fikk ny eier i dag, og det var jeg veldig glad for.
1: Ja, det er flott. Men du, når man ser at campingen Langfjordbotn sier ta alt, og alt skal bort, og nå tømmer vi plassen. Folk blir jo kanskje urolige for at det ikke blir noen overnattingsplasser mer der.
0: Ja, det blir ikke overnatting som før, fordi vi sluttet for et par år siden med vanlig sånn campingplass, og nå har vi bare hele årsplasser. For den campingplassen vi hadde som var bygd i 72, og jeg har vært med helt siden begynnelsen her, altså i 54 år, den er blitt en gammel sliten campingplass med et gammelt sliten sanitæranlegg, og det er hytte. Du vet selv, vi bor ikke lenger på hytte med 6 køye, og hvor vi går 100 meter til et sanitæranlegg. Nå skal vi ha bad, og vi skal alt mulig rart. Mm. Vi har også opplevd at altså, Statens Vegvesen er en konkurrent som lager flotte rasteplasser langs veien, der det er gratis å stå, og der får du stå helt ned i fjæra. Og sånne ting. Så vi valgte å slutte med vanlig campingplass, og nå er det helårsplass, og har ca. 50 enheter som bor her. Så selger vi noen hytte, og så får vi plass til flere.
1: Så da har man kanskje ikke så mye behov for træski og trekspill lenger da?
0: Det er vel en god stemning her likevel. Her er det. Nå er det noe nytt, det heter stereoanlegg der man spiller på.
1: Ah, akkurat. Ja. Bra, lykke til med å bli kvitt resten av tingene som samler opp gjennom mange år. Ole Magnus Trappe på Altafjord Camping. Takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
0: Takk skal du ha, du også.

Chaos med låta Didn't See It Coming, og før det Britney Spears med Toxic. Arctic View I Havøysund holder sommeråpent også I år, og det takket være en som egentlig hadde tenkt å pensjonere seg. Mer om det etter Inga Mollis.

0: låta fra Inga Mollis heter Lære meg. De har en utsikt som mange serveringssteder bare kan drømme om. Ute på Havøygavelen i Havøysund, 210 meter over havet, er det også denne sommeren åpent på det kommunalt eide Arctic View. Før sesongen så slet man med å finne noen som kunne drifte restauranten, men det var inntil Knut Bjørnar Knudsen dukket opp.
1: Jeg er jo finnmarking, opprinnelig fra Loppa kommune, Sandland, og jeg visste faktisk ikke om det bygget her, så vi var første gangen her i april og tittet. Og egentlig så har jeg jo pensjonert meg med kokkeliv og alt det her, men de fikk ikke noen driver da, så da sa jeg ja til å drive her. Og det har vært et lite eventyr så langt, det må jeg virkelig si. Og jeg må berømme lokalbefolkningen her i Havøysund og stille opp det helt. De har faktisk vært helt utrolig.
2: Ja, for hvordan har det vært å drive dette stedet?
1: Altså, det er jo litt spesielt, og så er det jo... Vi har jo lagt om driften her til stort sett buffetdrift. Og du kan si at... kjøkkenfasilitetene her er jo litt for små, sånn at når vi kjører buffet så har vi ikke mulighet stort å lage noe annet ved siden av med noe meny. Fordi at det kjøkkenet er rett og slett for lite. Men det ser ut som folk har omfavnet, vi har utrolig mye husmannskost, og det har folk omfavnet. Og her kommer folk igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, og det er kjempegod stemning og mye skryt.
2: Hvordan var det for deg da, som egentlig skulle pensjonere deg, og så begynner du på et nytt prosjekt?
1: Ja, det jo, kan du jo gjerne si, men du vet, man lærer jo aldri. Det er jo... jeg hadde jo egentlig lyst til å flytte ned til Filippinene eller min frue, men jeg hamnet nå her, og det er jo litt kaldere her da, er det jo selvfølgelig, men vi får se. Det har gått greit så langt, så vi får se hva som skjer.
2: Hva er det med dette stedet som trekker folk da?
1: Nei, det er jo, det sier seg jo selv, navnet Arctic View. Og du har jo ikke vært der før du heller, så du ser jo den fantastiske utsikten. Her er vel ca. 210 meter over sjøen her vi står nå og ser rett ned. Og så fikk du jo se masse hvitval, og de har jo vært her nå i ukevis. Og det er jo, når det er godt vær og det, så bruker jeg selvfølgelig å vise turisterne det. Pluss at vi har jo mye mer midnattssol her enn Nordkapp. Vi ser jo over til Nordkapp her, men her er, jeg håper å si, 8 av 10 dager midnattssol i forhold til Nordkapp. Og så er det jo alt er gratis her. Her er, du kan stille deg hvor du vil med bobil, campingvogn, personbil, hva du vil. Alle vindmøllene her er kjempemasse parkeringsplass og ellers sånn her, og det er gratis å stå her. Så det er jo et eldorado, rett og slett. Det er jo ingen plasser som jeg vet hvor folk kan kjøre opp til alle vindmøllene, og vindmølleparkene er åpne, men her er det på sommeren.
2: Og tror du at det kommer til å, du kommer til å drive mange innsommere fremover, eller?
1: Per nu har vi lovt oss i sommer. Og så får jeg se hva fruen sier. Jeg gidder ikke å bli her hvis ikke hun har lyst til å være med. Så i året der, og datteren henne som driver her, så skal jeg drive flere år, så må fruen si ja. Så det får vi se.
2: Men dere serverer jo også asiatisk mat her. Hvordan har det blitt mottatt?
1: Ja, det er bestandig populært, uansett hvor du er henne. Og du kan si at vi har jo holdt på litt forskjellig rundt omkring i Norge, og den retten vi har selgt mest av, det er faktisk noe som heter pansit. Det er nudler. Vi kan få den med kylling, med reke, med scampi, med vegetar, med alt mulig. Og det er en rett som er utrolig populær. Og som vi bruker også mye i buffeten her. Vi lager mye sånn kylling pansit, eller bare vegetar. Så den er utrolig godt mottatt. Og så har vi vårruller. Og så her har vi ikke hatt det, men vi har noe som heter dumpling. Men vi har ikke kapasitet her å holde på med det. Så, og så har vi selvfølgelig, ja, vi har en rett, filippinsk, som heter humba. Ribbestykker som er stekt litt, kokt i sitronbrus. Den er helt genial. Den Masse rart oppi den med, ja, det mye rart oppi, og så smaks til med brunnsukker og eddik på slutten. Det helt genial. Den må dere komme og smake en dag.
0: Ja, og han som gjorde oss sulten heter Knut Bjørnar Knudsen, og det altså han som nå drifter Arctic View i Måsøy kommune. Og reporter som møtte han ute på Havøygavelen var Ragnhild Kristine Løkken. God sommer med NRK.

0: De superrike har fått øynene opp for Tromsø som feriemål. Det går mot ny rekord i antall yachter som besøker byen. De ligger lenger her og besøker Tromsø flere ganger, mens de rikeste turistene utforsker regionen.
1: Nei, det vi ser jo at i år så har det vært ganske mye yacht. Vi har jo yachter her hvert år, men sånn som i dag så har vi 5 yachter til kai, og det veldig sjelden vi har så mye yacht til kai.
2: Tom Erik Nordstrand mann med best oversikt over alt som ligger til kai her. Han nemlig maritim leder i Tromsø havn.
1: Noen ligger en dag, noen ligger flere uker, og så de jo ofte ute og utforsker regionen og kommer kanskje tilbake, så de kan være her flere ganger i løpet av en sommer, da, og ligger alltid fra en dag til flere uker.
2: En av båtene denne dagen eies av den amerikanske milliardæren David Geffen, som har tjent sin formue i platebransjen. Selskapet hans hadde blant annet Guns N' Roses i portføljen.
1: I år er det ganske mye. Vi sitter med en følelse av at vi har aldri hatt så mye før uten at jeg har tallene på det her og nå. Men vi ser at det har vært en økende trend de siste årene, og sannsynligvis en ny rekord i år med antall yachter og hvor lenge de ligger.
2: Båten til Geffen har plass til 12 gjester og har et mannskap på 24. Ombord finner man sauna, spa, treningsrom og kino. Det er ikke sikkert han var med selv til Tromsø, for båten kan leies for omtrent 11 millioner kroner i uka.
3: Får ikke litt løs på en ny båt selv når du ser det her?
1: Ja, jeg har jo 3 fotsyke, jeg, som mange andre, så ja, takk gjerne, men jeg tror nok det er litt over mitt lønnsnivå å kunne investere i noe sånt her, ja.
0: Ja, det sa maritimleder i Tromsø havn, Tom Erik Nordstrand, og han snakker med reporter Håkon Iversen.

0: du. Rolfa sang Ingen andre er som du her i ettermiddagssendinga. Vi er ferdig snart, men du får jo mer Troms og Finnmark dose i ettermiddag, eller i kveld blir det vel, for da skal du være programleder på Nordnytt, Erik Hinsveen. Hva har du på programmet?
1: Ja, vi blir jo frem mot sendingen og så følger den tragiske dødsulykka i Pasvik i Finnmark, der det nå er klart at en ung mann, ung person, beklager, omkommer. Og det er altså to biler som tidligere i dag frontkolliderte, så det er naturligvis en sak vi følger. Så har vi også en sak som nå snekker sammen akkurat nå, og som jeg ikke har fått sett enda, om fiskebruk som stanser drifta og frykter at de ansatte må flytte. For mens norsk fisk fryses ombord og sendes ut av landet, så mangler industrien langs kysten fisk. Og vi holder oss på havet litt til, men til en helt annen type aktivitet på havet, for du har du kanskje sett at det er litt en del jåter ute i sundet ved Tromsø.
0: Jeg har i hvert fall uttrykt om det.
1: For de superrike har nemlig fått øynene opp for Tromsø som feriemål, og stadig flere jåter legger til byen. De både ligger lenger og besøker Tromsø flere ganger, mens de rikeste turistene utforsker regionen. Så det blir litt forskjellig i dag.
0: Jeg har altså ikke sett så mange jåter med mine egne øyne, men da kan jeg se det på Nordnytt i kveld.

Boknakarene med fisk og potetes fikk du her i ettermiddagssendingen. Vi klapper sammen for i dag. Thea Heltene Kjelstad heter jeg, og har vært her sammen med Sofie Larsen Nesdal. Vi høres igjen i morgen. Sendingen den var fra klokka 14 til 17. Og før det da, så får du Nordnytt i kveld klokka 19.30. Vi avslutter her med Robbie Williams, og han gir deg låta Candy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstad-elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta, Sara Marie Kjellstad, sier klienten henne sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som berørt av denne brannen her, antar jeg. I sjokk, og det en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den i dag på 5%, og den skal ned i null i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk, og de tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant her i Poprush på NRK P1. Låta kom ut i 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst i Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som er Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri i dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten. Og i dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt Fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Og alternativ nummer fem Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte, eller rett inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

The Sound of Macy Gray. Du hørte Save Some. Dette Poprush på NRK P1. La oss stikke tåen nede I Glomma her nå. Skal vi se om det... Nei. Jeg vet ikke hva det med den sommeren her, men jeg føler liksom at det frister ikke å bade. Det kan jo være noe med det brune vannet her I Vesterelva, skråstrekk Glomma, men hvordan temperaturen I vannet der du Send meg gjerne badetemperaturen, bruk appen NRK Radio. Du hørte I stad Poprush-favoritten med fem Carola-låter du kan stemme på. Forløpig så det Fremling som leder, rett foran fångat av en stormvind, så der kommer det nok til å bli en tett duell. Det strømmer på med hilsener. Jeg kan jo begynne med en fra Kari. Hei og hopp, ønsker å sende en melding til min kjære mann Svein. Han har reparert benken på hytta I dag. Måtte hele fire turer ned til byggevareskjappa I Tudal for å skaffe alle nødvendige deler. Masse glad I deg. Hilsen fra Kari-kone. Ja, det ikke så lett. Plutselig så finner man ut at man trenger mer materialer eller noe annet verktøy, og da må man jo på skjappa. Vil sende en hilsen til min storebror Tommy. Han fyller x antall år I dag. Litt over 50 står det I en klamme her. Det lillesøster Trine B. som har sendt meldingen. Og Rune han holder til I Snertingdal og sender rett som det en værrapport. I dag kan han melde om 25 grader og skriver god sommer.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallow I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

0: Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt den, Billy Ocean, Loverboy. Dette poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du direkte inne fra Svalbard, skjønner jeg?
1: Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt rann hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjorden fra Longyearbyen. Så okay. Vi prøver å se på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha. Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 I vindueskarmen her.
0: Å ja, ja.
1: Så det har økt litt,
0: ja. Ja. Det har vært to siffra I sommer?
1: Ja, ja, vi har det.
0: Ja. Det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja. Og det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerski rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre.
1: Men,
0: De ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her All That She Wants.

1990, og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av penger til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegår. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send fler, bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae I Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare I Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva heter han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt noe I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere meg, Harald, om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke børvastinnene, beierkjeften eller saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøs mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

0: altså.
1: Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der hvor vår favoritt Trønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

sommer. Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset. Og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efter fra Ottestad. 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ute i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og når du der så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-lista den her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samholdet i ettertida brannen i Krokstad elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
3: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsner. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdagshilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989.

0: så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette er Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikker der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Originalen kom ut i 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sun. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen i dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, hallo! Vi drar rundt i det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi i Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal i den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling i våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn i fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader i skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta i Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her i nord i 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne i bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker i Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

var tenåring på 90, tidlig 2000-tall og likte Ishk Boyband. Da ble det litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Kenyan Grease, du hørte Strangers her I Poppers på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarselet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og jeg kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noe feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens. Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest, I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris, for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen, periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris, opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra om ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt Tender Love and Care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga i Fredrikstad og ut til deg. Du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say meg hvor du står, men de to er det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet I 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen fler hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

James Taylor og David Sanborn. How sweet it is to be loved by you. Da har tiden kommet. Jeg skal spille poprush-favoritten. I dag kunne du velge mellom fem Carola-låter, og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene, rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning i dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Havard og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var og den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det er jo en alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det er liksom bare, det er bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann i Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
4: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
5: Ja, det vi ser nå er at nå er egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var i april-mai. Det vil si at det er en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå er det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene i Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
7: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter og Howard i Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner. Og her hennes

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent, og jeg håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant... Her tar teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært i kvart over sju. Og nå skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvler og rosa glitterhatta. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nå i appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen i Larvik og Slottsfjell i Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det er så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Da kunne jeg gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Du trenger litt sosiale skills for å gjøre det. Da tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller,
3: nei,
4: du har ikke, nei,
3: det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minilag med andre. Vi på fest, vi på festival.
5: Altså, vi ble kjent på liksom, null komma niks, fordi jeg gikk bare inn i teltet, så var det sånn, er det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han i TV-teltet, han er jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, åja, jeg er alene, ja. Jeg bare, ok, da er jo han med oss, ikke sant? Fordi han er så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det er jo null problemer.
6: Men da må det jo være, nå må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen er til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
6: Det handler om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg selvtilliten til å snakke med folk. Man blir mer sosial. I tillegg til at her er det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reportera her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumskår og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over alle festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som i 2011 het Sandviken Hippiefestival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to i 2011.

Du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene i København, av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene, uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg i appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din i appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og i dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding i appen NRK Radio også, så tenkte jeg i løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner fram appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå igjen i kveldsåpent.

Og det søng Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nå uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nå leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjentskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person I dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene I går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert. Fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her skikkelig flott. Det at man selvstendig, uavhengig, og man I et forhold eller ei. Så det viktig å være å trives I eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

deg looking. Det klokka har vært I 7:55. Og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Reisende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig bearbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

god gammeldags fade out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så är över halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger, jeg har jo lyst til å trekke en person utifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi all ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med. Men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv. Samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Andevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen i dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør i California og spurte John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn i arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes i skjønn forening etter at Lennon hadde litt inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

litt støvalt opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten og lik, selv om det har vært skrivet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låter som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969 den 20.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Og motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men da, Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
5: Vi drev med to vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da, ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
7: Vi sier tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra Magnus.

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal i gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helen, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvilken låt det er hun har nynna. Og vet du det, så sender du meg en melding i appen NRK Radio med låttittel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvilken låt er det her? Bam bam de de da du di ba da ba da ba ba ba da ba ba yo ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Jeg synes det her konkurransen var veldig enkel i starten, men det begynner jo å ta seg til, altså.

Love and Flowers. Men hva heter egentlig låta som Janne Helen Nynna? Ordkrøll, det der hele tida. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på? Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på denne sommerkvelden. Du skal komme frem til artist, låt og sende ved adressa di. Det er det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Ja, kan det være, du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det er mange som ikke har fått det helt, men er kanskje innpå nå. Og så er det en del som har klart det. En person skriver, enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som er litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. Hvertfall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det ble nynnet på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam didi da didi ba da ba da ba ba ba da ba ba yo ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Og der har du altså fasiten, og det var veldig mange på tampen her som klarte å gjette riktig låt, så applaus til alle som klarte det. Jeg trodde selv det var Paradise City. Og så det jo også veldig mange som hadde gjettet at det var Joe Cocker som hadde den låta her, men han hadde altså laget sin egen versjon av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi skal også trekke en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn, og den ble Hege fra Asker! Imponerende! Og så det jo en ny sjanse I morgen til akkurat samme tidspunkt, så skal det nynnes helt fantastisk igjen. Så jeg håper du prøver på nytt I morgen. Og så nå skal vi høre den fantastiske låta også da. Sommerlåt, The Lovin' Spoonful med Summer in the City.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som holder på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldsåpen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørste gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på Abba sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nå. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Alltid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt I

0: The Winner Takes It All av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Du skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden. Nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2004.
1: Når tunge tanker trenger på hos meg Og jeg trenger til litt trøst Vet jeg alt jeg trenger å få hos deg

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, sånn som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: synes den skikkelig fin, ja. Det Odd Nordstoga sin En sang som finnes du hører I kveldsåpent. Og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nu så skal vi feire bursdag. Ja, fotballspiller og nasjonal helt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år I dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta, der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé, som begge skåret 8 mål I årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget I Madrid I går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Jala tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv med en liten spansk kh på h-en I Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, I hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne utrolig artig, og mange biter seg I merke I hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi I kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som sønges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte dem for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn I en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her Kygo Jo!
2: Fint gjort! Inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: spille fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag i dag. Det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært i hvert fall på tredjeplass i Sverige, og nå har den rykket litt ned, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland er bursdag at vi spilte den låta her også. Det er mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland i VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst dame Grete i Skien. Emilie skriver også, hei, vi er tre jenter som ikke skal alene og gjøre nære maten å se det på, eller hylle det på festival. Vi er på vei til Hølla. Hølla?
2: Ja.
1: I solvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu! Det liket vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Håper dere fikk det i bilen, og at vi fikk hylla Haaland i dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo å si i sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass i VM. Med det, Messi skåret 8, og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert. Og dere har helt rett.

Det er Sigrid Stine Strangers, du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her er jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakk, det duger. Hilsen Bjørn og Alinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Håper du åpent for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of

0: er Boyzone sin picture of you, you. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt er Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du er med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland er at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det er 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det er deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta er skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke sovne da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Hører hennes låt, Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slapp liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt ikke bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, Absolutt ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassegitar rett inn, litt sånn dårlig kassegitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
4: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne platen traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timingen. Det jo en ganske, også en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren den kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låter som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt, men når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, det bare en stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging det aller, aller teiteste jeg vet.
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller, da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de, Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem i kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter i hvert fall NRK Radio, og der er det å taste inn det du føler for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

heter Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, så skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveien nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, Try to Forget You.

Og det søng Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitter her en kveld I radioen din. Det så trivelig og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall. Hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor. Etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låta, spør du meg. We are one av Pitbull, selvfølgelig.

er Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg i stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og malte gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om i mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg i hvert fall skjønt at det er en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det er en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, det gir mening. Det er så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie i teltet, de spiller kort og hører på, og i morgen skal de klatre i fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillinga, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet i Trøndelag, fordi det er varmere i sjøen enn i lufta. I dag så målet hun 17 grader i sjøen i Nærøysund, nei i går, og i lufta så er det 12 god bading. Det er dårlig. Det er ikke sånn det skal være, men kanskje det er faktisk at jeg må bade da, så jeg må jo bade i løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt neppå hen i NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det er Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av Salt and Peppa, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musik, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter jeg også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

kitchen, but you were unaware. Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nu kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nu straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine vepnede styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes til terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme. Og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over. Rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. De er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan vedta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra markedet. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer med

Veronica Maggio er mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk» etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg. Når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler. Og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og er på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så har det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter, og har det så trist, og er så usikker. Og jeg bare, nei, det er absolutt ikke hvem jeg er. Det er mest hvem jeg er liksom, når jeg er på rommet, da. Skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg er ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke er triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så er det jo også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så er det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer i sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, i gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi i forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Og jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det i hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig, og strekke ut armene i en bue i Glow fra Madcon.

Kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harrig som det var morsomt.

å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravlet litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere pluss en islending som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist eller låtskriver eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Ormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå. Så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg heter Jonas Berglöf, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

til Lara og Sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles I hånda I går, og nå den 7. personen som får bære titelen statsminister og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om. For det finnes en liten kar, født I 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 I Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor I statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som som om disse to møtes til en duell. Hvem det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp på katt.

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppet roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

Ja, er dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv i hvert fall. Han sa til VG i 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Det er jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan i hvert fall ikke ta fram medlemskapet i klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da er han jo i samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss. Rett og slett livet på NRK P1.

Drill oss, rett og slett livet på NRK P1. Jeg er Jonas, det er veldig fint å ha deg med i kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Ro-legenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok Kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han er også populær. Han spilte for fullstappa amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper i lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det i løpet av sommeren. Zimmermann selv er i hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det er jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det er deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live, fordi den er litt, det er så mye energi. Så er det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det er en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper i lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og i mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 i så stor grad lenger. Jeg føler at det, man har kommet et stykke på vei, men det er jo definitivt mange menn der ute som er mindre følelsesmessig tilgjengelige, tror jeg, enn de fleste damer, så... Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn i alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så er det bare bra.
0: Og Zimmermann er jo å se og høre et par steder til rundt om i landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler i Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der er det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festivalet og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det er jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også... Litt skummelt når man er vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som er der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje er brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det, eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stressa eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre «Kan du hjelpe meg?» I stedet for «Nå må du hjelpe meg?» Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Litt mer.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på. Og de holder det fortsatt gående, gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sø. Jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Trang fødsel på NRK P1. De er jo blant mange norske band og artister som er å se på festivaler rundt om i landet i år. Og vokalisten i Trang fødsel, Hans Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det er en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det er jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det er fest, liksom. Og folk er i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og er der hvor det er gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille i nærheten av der du bor i løpet av sommeren. Det samme gjelder for eksempel De Lillos og Postrobygget. Derfor er det en ting vi nordmenn er kanskje litt for glad i, så er det nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det er litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv i eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, nå til Jake ut, Golden Hour het hans låt, og så var det barnestjernene våre da, M2M, Marion Ravn og Marit Larsen. Aller først, Don't Say You Love Me. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og jeg klar for en times tid med Natt Radio. Velkommen inn.

man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. Før det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

0: My Heart Is Yours, ja, det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker.
1: Ja.
0: Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy i sin tid, også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synnøve som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Hey, du lik med deg alle ei, at du tok om med deg heim, synes du sitter var litt fort. Nå har jeg fortsatt til å logge inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Levon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det er komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.